0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
1: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești.

0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte binecuvintează!
0: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor, părinții ai noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Să ne rugăm pentru pacea Domnului.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna sporire și întărirea drepsăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și iubitoare de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne urăsc și pentru cei ce ne iubesc pe noi, pentru cei ce ne miluiesc și ne ajută pe noi, pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânsii, pentru izbăvirea celor robiți, pentru frații, părinții și frații noștri care sunt departe,

0: adormiți părinți și frații ai noștri drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Să te audă Domnul în ziua necazului și să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Ia ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucurane vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale, acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său, cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe Împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta se va veseli Împăratul și într-o mântuirea Ta se va bucura foarte. După durirea Lui, inimii Lui i-ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu L-ai lipsit pe El. Că L-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății. O să ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viață a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află semâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi, care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Venea noastră ceaspre ființă, dă nouă oasă și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Este împărăția și puterea.

0: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic tăruiește. Cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Să te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău celui nou numit cu numele Tău. Durările Tale dăruiește, Hristoase, Dumnezeu, reveselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini. Dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu treci cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre. Pentru tot lăudată, născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de obște drept măritorilor creștini. Mântuiește pe cei ce ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Iubește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașuri și ai satelor și iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea.
0: Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, miluiește.
1: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: slavă Sfintei și celei de oființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei trăimi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea. Mulți zic, sufletului meu nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit sculat-o, am că Domnul mă va sprijini. Mă voi temi de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți și ce mă vrăjmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit sculat-o, am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu uțimea Ta să mă cerți. Săgețile Tale s-au înfipt pe mine și întări peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul s-au de miros greu și au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbăvit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășoalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am sperit foarte, rectitându-i suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și cei de aproape mei departe au stat. Se seleau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau celerele mie creau deșertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un muce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu mă aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Deci îmi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimau cu urma bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dise dimineață, însuțată de Tine sufletul meu. Suspinată după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sunt mă arăta Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Tău voi ridica mâinile mele. Adeseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te vor lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine neașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Pentru acoperimentul aripilor Tale mă voi bucura. Lipituța sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravăr în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor înmălire sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a stupat gura celor ce greiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperimentul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. S-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iață apropiată. Ocutit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsam ca un om neajutorat între cei morți slobodi. Ca niște oameni răniți și dormă în mormânte care îmi ți-am indus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. O sumă în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine ajunsă mărucinilor, închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință, strigat-mi către Tine, Doamne, toată ziua întins-am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morți vă scula și te vă lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta împământuitată? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamnele, pe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine, sărac sunt eu și răsândel. Din tineretile mele înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și fricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat-mă o capă toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată-i de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele dinăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta în noi se vor cale vulturului tinerețile Tale. Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscut i-a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se vei ține, nici în veac se va mânia. După păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui pe cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Pe El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem mult, mult ca iarba, zilele ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duhul a trecut printre însul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer regătit scaunul său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la vârtute care îi faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. De nu intri la judecată cu robul Tău, cremenicei vinui drept înaintea Ta. Răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-o să locuiesc în tunerica morții și din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încărmenită în untrul meu, adus-mă aminte de zilele cele de demult. Cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tinsam către Tine mâinile mele, sufletul meu, ca în pământ este toșat. De grabă, auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Ca să aud dimineața mila Ta, că la Tine mea dăiește, arătăm cale pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Capul meu de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Pe bunătate desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți și necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să-mi intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să-mi intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule.

0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântă Biserică

pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Episcopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul,

0: miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudați numele Domnului, lăudați luci pe Domnul, cei ce stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Lăudați pe Domnul că este bun, Domnul, cântați numele Lui că este bun, că pe Iacob și l-a ales Domnul, pe Israel spre moștenire Lui. Eu am cunoscut că mare este Domnul și Domnul nostru peste toți Dumnezeii. Toate câte a vrut Domnul a făcut în cer și pe pământ, în mări și în toate dâncurile.

marginea pământului, fulgere despre ploaie, le-a făcut el scoate vânturile din vistierile sale. El a bătut pe cei întâi născuți ai Egiptului, de la om până la dobitoc. Primise semne și minune în mijlocul tău, Egiptului, Faraon și tuturor robilor lui. El a bătut neamuri multe și a ucis împărați puternici, pe Sihon împăratul amoreilor și pe Og împăratul Vasanului și toate stăpâniile Canaanului. Și a dat pământul lor moștenire lui Israel, poporului său. Doamne, numele Tău este în veac și pomenirea Ta în neam și în neam, că va judeca Domnul pe poporul său și spre slugile sale se va milostivi. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucruri făcute de mâini omenești, cu ură au și nu vor grăi, ochii au și nu vor vedea, urechi au și nu vor auzi, că nu este duh în gură lor. Asemenea lor să fie cei ce-i fac pe aceștia și tot ce se încrede în ei. Casa lui Israel, binecuvântați pe Domnul, casa lui Aaron, binecuvântați pe Domnul, casa lui Levi, binecuvântați pe Domnul, cei ce vă temeți de Domnul, binecuvântați pe Domnul. Binecuvântat este Domnul din Sion, cel ce locuiește în Ierusalim. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Dumnezeului Dumnezeilor că în veac este mila Lui. Mărturisiți-vă Domnului Domnilor că în veac este mila Lui, singurul care face minuni mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut cerul cu pricepere, că în veac este mila Lui. Cel ce a întărit pământul pe ape, că în veac este mila Lui. Cel ce a făcut luminătorii cei mari, că în veac este mila Lui. Soarele spre stăpânirea zilei, că în veac este mila Lui. Luna și stelele spre stăpânirea nopții, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut Egiptul cu cei întâi născuți ai lor, că în veac este mila Lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, că în veac este mila Lui. Cu mână tare și cu braț înalt, că în veac este mila Lui. Cel ce a despărțit Marea Roșie în două, că în veac este mila Lui. Și a trecut pe Israel prin mijlocul ei, că în veac este mila Lui. Și a răsturnat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, că în veac este mila Lui. Cel ce a trecut pe poporul său prin pustie, că în veac este mila Lui. Cel ce a bătut împărați mari, că în veac este mila Lui. Cel ce a omorât împărați tari, că în veac este mila Lui. Pe Sihon împăratul amoreilor, că în veac este mila Lui. Și pe Og împăratul Vasanului, că în veac este mila Lui. Și le-a dat pământul lor moștenire, că în veac este mila Lui. Moștenirea lui Israel, robul său, că în veac este mila Lui. Pentru smerenia noastră și-a adus aminte de noi, Domnul, că în veac este mila Lui și ne-a izbăvit pe noi de vrăjmașii noștri, că în veac este mila Lui. Cel ce dă hrană la tot trupul, că în veac este mila Lui, mărturisiți-vă Dumnezeului Ceresc, că în veac este mila Lui. La râul Babilonului, acolo am șezut și am plâns când ne-am adus aminte de Sion, în sălcii, în mijlocul lor am atârnat harpele noastre. La acolo cei ce ne-au robit pe noi ne-au cerut nouă cântare, zicând, cântați-ne nouă din cântările Sionului. Cum să cântăm cântarea Domnului în pământ trăin? Că te voi uita, Ierusalime, uitată să fie dreapta mea, să se lipească limba mea de grumazul meu. De nu-mi voi aduce minte de tine, de nu voi pune înainte Ierusalimul ca început al bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de fiii lui Edom în ziua dărâmării Ierusalimului, când ziceau, stricați-l până la temeliile lui. Fii ca Babilonului, te căloasă, fericit este cel ce îți va răsplăti ție faptă pe care ai făcut-o nouă. Fericit este cel ce va apuca și va lovi pe pruncii tăi de piatră. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, Doamne, iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărturisim-mă voi ție, Doamne, cu toată inima mea, că ai auzit cuvintele gurii mele și înainte îngerilor îți voi cânta. Închinam-o voi în locașul tău cel sfânt și voi mărturisi numele tău pentru mila ta și adevărul tău. Că ai mărit peste tot numele cel sfânt al tău, în orice zi te voi chema de grab, mă auzi. Sporește în sufletul meu puterea ta să te mărturisească pe tine, Doamne, toți împărații pământului. Că au auzit toate graiurile gurii tale și să cânte în căile Domnului, că mare este slava Domnului. Că înalt este Domnul și spre cele smerite privește și pe cele înalte de parte le cunoaște. De ajung la necaz, viază-mă împotriva mâniei vrăjmașilor mei, ai întins mâinile tale și m-ai izbăvit dreapta ta. Domnul le va plăti lor pentru mine, Doamne, mila ta este în veac, lucrurile mâinilor tale nu le trece cu vedere. Doamne, cercetatul m-ai și m-ai cunoscut, tu ai cunoscut șederea mea și scularea mea, tu ai perceput gândurile mele de departe. Rarea mea și firul vieții mele tu l-ai cercetat și toate căile mele mai dinainte le-ai văzut.
că încă nu este cuvânt pe limba mea și iată, Doamne, Tu l-ai cunoscut pe toate și pe cele din urmă și pe cele de demult. Tu m-ai zidit și ai pus peste mine mâna Ta, minunată este știința Ta, mai presus de mine este înaltă și nu pot ajunge. Unde mă voi duce de la Duhul Tău și de la fața Ta, unde voi fugi? De mă voi sui în cer, Tu acolo ești, de mă voi pogără în iad, de față ești, de voi lua aripile mele de dimineață și de mă voi așeza la marginile mării. Și acolo mâna Ta mă va povățui și mă va ține dreapta Ta. Și am zis, poate întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Dar întunericul nu este întuneric la Tine și noaptea ca ziua va lumina. Cum este întunericul ei, așa este și lumina ei. Că Tu ai zidit rărunchii mei, Doamne, Tu m-ai alcătuit în pântecele Maicii mele. Te voi lăuda că sunt o făptură așa de minunată, minunate sunt lucrările Tale și sufletul meu le cunoaște foarte. Nu sunt ascunse de Tine oasele mele pe care le-ai făcut într-o ascuns, nici ființa mea pe care ai urzit-o ca în cele mai de jos ale pământului. Cele încă nelucrate de mine le-au cunoscut ochii Tăi și în cartea Ta toate se vor scrie. Zi de zi se vor săvârși și niciuna din ele nu va fi nescrisă. Iar eu am cinstit foarte pe prietenii Tăi, Dumnezeule, și foarte s-a întărit stăpânirea lor. Și îi vor număra pe ei și mai mult decât nisipul se vor înmulți, m-am sculat și încă sunt cu Tine. O, de-ai ucide pe păcătoși, Dumnezeule, bărbați, vărsători de sânge, depărtați-vă de la mine. Aceștia te grezi de rău, Doamne, și vrăjmașii îți fulesc numele, oare nu pe cei ce te urăsc pe Tine, Doamne, am urât și asupra vrăjmașilor Tăi m-am mâhnit. Ură de săvârșită i-am urât pe ei și mi s-au făcut dușman, cercetează-mă, Doamne, și cunoaște inima mea. Încearcă-mă și cunoaște cărările mele și vezi de ei se calea fără de lege în mine și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Poate mă, Doamne, de la omul viclean și de bărbatul nedrept mă izbăvește, care gândeau nedreptate în inimă, toată ziua îmi duceau război. Ascuțiteau limba lor ca șarpelui venind de aspide sub buzele lor. Păzește-mă, Doamne, de mâna păcătosului, scoate-mă de la oamenii nedrepti care au gândit să împiedice pașii mei. Ascunsau cei mândri cursă mie și funii cursi au întins picioarelor mele, pe cărare mi-au pus pietre de poticneală. Zisam Domnului Dumnezeul meu, ești Tu, ascultă, Doamne, glasul rugăciunii mele, Doamne, Doamne, puterea mântuirii mele, umbrită-i capul meu în zi de război. Să nu mă dai pe mine, Doamne, din pricina poftei mele, pe mâna păcătosului viclenită împotriva mea, să nu mă părăsești ca să nu se trufească. Vârful lațului lor, osteneală buzelor lor, să-i acopere pe ei, să cadă peste ei cărbune aprinși în foc, aruncă-i pe ei în necazuri pe care să nu le poată răbda. Bărbatul limbut nu se va îndrepta pe pământ, pe omul nedrept, rău Tatăl va duce la pieire. Știu că Domnul va face judecată celui sărac și dreptate celor sărmani. Iar dreptii vor lăuda numele Tău și vor locui ce drepți în fața Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, strigată-mi către Tine, auzi-mă, ia aminte la glasul rugăciunii mele, când strig către Tine. Să se îndrepteze rugăciunea mea, că Te mă ia înaintea Ta, ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară. Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu milă și mă va măsura, iar unde lemnul păcătoșilor să nu îngă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este într-o bune vrerile lor, prăbășească să de peste încă judecătorii lor. Auzise vor greaurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ risipitul sau oasele lor lângă iad. Deci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre Tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursă întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Adea vor îmbreaja lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele în calea aceasta în care m-am umblat ascuns sau curse mie. Luat-am seama de dreapta Ta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat-am către Tine, Doamne, toată ziua. Zi
Zisam, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii, ia aminte la rugăciunea mea că m-a sferit foarte. Zbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Poate din temnițe sufletul meu ca să laudă numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce îmi vei răsplăti mie. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Răjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încărmenită înăuntrul meu, adus-mi aminte de zilele cele de demult cugetat, la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Înseam către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Însă o dimineață mira Ta că la Tine mine de ești, arată-mi cale pe care vei merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Stapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine lerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptatea Ta scoate din ecaz sufletul meu. Că bunătatea destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți și încălzesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

Zise a Domnul către ucenicii săi, toate mi-au fost date de către Tatăl meu, și nimeni nu cunoaște pe Fiul decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și Cel căruia va voi Fiul să-I descopere.

Luați jugul meu asupra voastră și învățați-vă de la mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă sufletelor voastre.

Iubiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Pe fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău înaintea ta am făcut. Și încă drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor că de judecatul. Că iată, într-o fără de legea mea zămislit și în păcatul m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Eu ne-a arătat și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Propim voi cu isop și mă voi curăți, spăla, mă voi și mai vârtos decât zăpadă, mă voi albi. Auzile mele vei da bucurie și veselie, bucuroase, vreoasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate, fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duhul drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. De mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește, învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cine credincioși la tine se vor întoarce. Zbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va veste lauda ta. Că te-ai fi voi jertfăția și dat ardele de tot, ne-ai fi binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nouă va urgisi. Vine, Doamne, într-o bunăvoirea ta a Sionului și să se sidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin nostru și ardele de tot. Atunci vor pune pe altar.

0: Cu iubirea de oameni, ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu dumnezeiescul nor acoperit fiind gângavul, a cuvântat despre legea cea scrisă de Dumnezeu. Că scuturând tina de pe ochii minții, vede pe cel ce este și se luminează în cunoașterea Duhului, lăudând cu dumnezeiești cântări. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, zisa gura cea curată și vrednică de cinstire. Nu mă voi despărți de voi, prietenilor, că eu împreună șezând pe scaunul cel înalt și părintesc, voi turna harul Duhului din destul să strălucească celor ce-l doresc. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Sorocul fiind plinit, cuvântul cel prea drept aduce liniște în inimi, că lucrul plinind, Hristos a bucurat pe prieteni împărțind Duhul, precum a făgăduit cu suflare puternică și cu limbi de foc. Sfântă cuvioasă Maică Elisabeta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ascultă-o, Elisabeta, ruga mea a celui ce vreau să-ți cânt și mă luminează cu lumina Harului, care să-mi schimbe cugetul și să-mi vindece mintea, încât să pot cu pricepere să cinstesc a ta viață vrednică. Sfântă cuvioasă Maică Elisabeta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Simțind de pruncă sărăcia trupului și amărăciunile ei, săracă cu Duhul, precum zic Scripturile, te-ai arătat de voia ta și ai luat moștenire fericirea cea veșnică și vederea slavei Stăpânului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Călătorit ai pe cărarea Duhului spre Dumnezeu, alergând, Sfântă Elisabeta și mireasă Domnului, te-ai sârguit cu dragoste să fii Lui, cu vioasă. Cu haina nunții te-ai îmbrăcat, pe cele lumești părăsindu-le. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa prin care a venit Hristos la noi, Dumnezeiescul Palat, Maria Fecioara, ne-a deschis zăvoarele de la intrarea Raiului, ca intrând în lumina mântuitoare și veșnică, să ne bucurăm toți de slava ei.

rupta legăturile pântecelui celui sterb și ocara cea greu de răbdată acelei bine roditoare, numai rugăciunea prorociței Ana de demult, acelei purtătoare de duh umilit către cel puternic și Dumnezeul cunoștinței. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, necuprinsă de minte este puterea cea dumnezeiască, că a făcut pricepuți vorbitori pe cei neînvățați, care au închis cu cuvântul gurile înțelepților și au ridicat din noaptea cea adâncă neamuri nenumărate cu strălucirea Duhului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, purcezătoare din lumina cea nenăscută era strălucirea cea totputernic izvorătoare de lumină veșnică, a cărei fulgerare de ofire cu părintească putere o arată acum tuturor prin Fiul, răsunetul celor de foc în Sion. Sfântă cuvioasă Maică Elisabeta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lumina care a strălucit pe fața Maicilor Sfântă te-a uimit și te-a umplut de iubire pentru mirele ceresc și ai sluji aceluia pentru acea lumină te-ai pregătit ostenindu-te. Sfântă cuvioasă Maică Elisabeta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Toată iubirea de argint ai dovedit-o deșart, arătând lucrarea ei mincinoasă. Și ai fugit din calea ei, netrebuindu-ți binele celor ce trec și lumea, Elisabeta prea vrednică. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, al rugăciunii dor nestins, ți-a încolțit înăuntru râvna liniștii silindu-te, Sfântă. Să te ascunzi și să te afunzi în cea mai de preț cunoaștere, care în a ta minte a strălucit cu lumina ei. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Eva prin tine a văzut iarăși a vieții lumină, a luminii născătoare curată. Luminează așadar pe cei ce stau în negura născută din iubirea cea ticăloasă a sinelor.

0: Tu ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Când cel prea înalt făgărându-se a amestecat limbile, a despărțit neamurile, iar când a împărțit limbile cele de foc, la o unire pe toți a chemat. Și cu un glas slăvim pe Duhul cel preasfânt, gravnică și statornică mânghiere, dă-le robilor tăi, Iisuse, când se întristează duhurile noastre. Nu părăsi sufletele noastre în necazuri, nu te depărta de cugetele noastre în primejdii, ci pururea ne întâmpină pe noi, apropie-te de noi, apropie-te cel ce ești pretutindenea, precum și cu apostolii tăi ai fost pururea, așa și cu noi, cei ce te dorim, unește-te îndurate. Ca uniți fiind cu tine să lăudăm și să slăvim pe Duhul tău cel sfânt. Prin smerenie și rugăciune, prin supunere și ascultare, ai slăvit Sfânta Treime în viața ta și de la Sfinții Cleopa și Paisie luând putere. În demn și pricepere ca o pasăre ai zburat în adâncul pustiului, cântând lui Dumnezeu în multă liniște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce iubeau pe Mântuitorul s-au umplut de bucurie și cei ce mai înainte se temeau, îndrăzneala au luat că Duhul Sfânt s-a pogorât astăzi de sus peste casa ucenicilor și fiecare dintre ei alte lucruri grăia către popoare, că limbi văzute ca de foc s-au răspândit peste ei și nu i-au ars, ci mai mult i-au înrourat. Împărate al împăraților, unule dintr-unul singur cuvinte, cel ce a ieșit din Tatăl, cel nepricinuit, pe Duhul tău, pe cel întocmai puternic, cel adevărat, făcător de bine, l-ai trimis apostolilor celor ce cântă. Slavă puterii tale, Doamne, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Baia cea dumnezeiască a nașterii celei din nou, amestecându-o prin cuvânt cu firea mea cea alcătuită, îmi reverși din belșug izvor din nestricăcioasa ta coastă, cea împunsă, o cuvinte a lui Dumnezeu, recetluind-o cu căldura Duhului. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, genunchiul își pleacă toate mânghietorului, celui din Tatăl și celui ce este întocmai de o fire cu Tatăl, că în trei fețe au cunoscut ființa cea una veșnică, adevărată și neapropiată, că harul Duhului a strălucit lumină. Sfântă cuvioasă Maică Elisabeta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, lacrimi vărsând, ți-ai spălat trupul și sufletul de tot răul și de toată patima și te-ai făcut ca o rândunea care în pustie îi cântă Domnului laude, iar noi, Elisabeta, luminoasă fecioară, îți cântăm în biserică laude. Sfântă cuvioasă Maică Elisabeta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, inima ta s-a prefăcut prin smerenie în cămară tainică a mirelui și s-a umplut de mireasma lui pe care o revarsă cu bunătate întregii lumi, urmându-l pe acela ce ne-a dat izbăvire de mirosul cel greu al păcatului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfat înțelept, milostivire și dragoste, bunătate, multă înțelegere ai arătat celor ce veneau la tine în pustie. Mânați de boldul necazului și ușa păcăinței deschizându-le, Maică îi mângâiai vindecându-le rănile și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ai preaslăvit cu necuprinsa ta naștere firea noastră, care neslăvit zăcea și în păcat jalnic suferea, dându-i strălucirea pe care Domnul la facere i-a dat-o prin suflarea făcătoare de viață, o stăpână și maica tuturor.

O fi cu chip, cu chipuri luminate ai bisericii primiți, curățire izbăvitoare de păcat, roa Duhului de foc însuflată. Că acum a ieșit legea din Sion, harul Duhului cel în chip de limbi de foc. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Duhul pe care Mântuitorul l-a vestit de un chip și de o putere cu Tatăl se pogoară de la Tatăl cu putere de la sine, precum bine a voit, înțelepțind în limbi pe apostol și adeverind cuvântul purtător de viață. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Dumnezeu, cuvântul cel atot stăpânitor, a vindecat cugetele apostolilor de păcat și a gătit lui-și casă curată, iar acum se sălășluiește întrânsa lumina Duhului, celui întocmai puternic și de o ființă cu el. Sfântă cuvioasă Maică Elisabeta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Biruindu-ți tot gândul și scoțând din minte pe cele părelnice, ai ajuns slăvită nepătată oglinda a Duhului, cele nevăzute descoperindu-ți se ție spre folosul cel bun al bisericii. Sfântă cuvioasă Maică Elisabeta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Elisabeta cinstită, cercetând adânc scrierile părinților și plinind cu fapta nevoințele lor mai presus de trup, Duhul ți-a dat harul să fii întocmai cu aceea, slava lor dăruindu-ne tuturor, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Te-a luptat cu ispite fără încetare cel potrivnic, năvălind, căci nesuferite erau celui rău nevoințele pe care bărbăteștele lucrai, Maică, în pustie, revărsând peste lume lumina lor, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arc puternic ești, Doamne, care ieșea zvârle în inima vrăjmașilor, grabnica ai săgeată, ascuțită cu razele Duhului, de aceea credincioșii apărătoare și stăpână te numim, lăudându-te pururea.

Curățirea și mântuirea Hristoase, Stăpâne, ne-ai strălucit nouă din Fecioară, că precum pe prorocul Iona întreg l-ai scos din pântecele fiarei celei din mare, așa să scoți din stricăciune pe Adam cel căzut cu tot neamul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, înnoiește atotputernice întru cele din lăuntru ale noastre, pe Duhul cel drept, cel dorit de noi, care este veșnic și purcede de la Tatăl pururea împreună cu Tatăl rămânând. Cel ce arde întinăciunile cele nesuferite ale trupului și curățește necurăția gândurilor. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, vrednicia dorită de apostoli care așteptau în Sion venirea ta, Duhule. Cel ce ești pe cetea cuvântului născut din Tatăl, cu suflare de foc o întărești, vădind de gravă cleveteala cea nerușinată a amăgirilor păgânești. Sfântă cuvioasă Maică Elisabeta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, răspunsa în rai, neprimind spre o prefacere tainică, trimisă ai fost din nou în trup, ca cerescul har să curețe Duhul tău și să fii slăvită ocrotirea credincioșilor. Sfântă cuvioasă Maică Elisabeta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, umbritu-te-a Sfântul Duh, căci ai pătruns în adâncul tău și răul cel nevăzut și toate alipirile de cele zadarnice le-ai stârpit cinstită spre lumină întorcându-te. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, grăbitu-te ai spre tabor în inima ta, pogorându-te și locuri sfinte ți-au fost, și mintea și sufletul prin ele pe Domnul tău l-ai văzut în slavă, slava lui împodobindu-te. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, asupra lumii au venit blestemul și întunericul prin Eva, care a gustat din fructul păcatului. Marie, prin Fiul tău a venit lumina, mântuire, dăruindu-ne.

Îți cinstim smerenia ce te-a ascuns în pustie, lăudându-ți dragostea ce izvora dintr-o tine. Îngerii au primit sufletul tău în ceruri, oamenii se închină sfintelor tale moaște și îți strigă. Cuvioasă Elisabeta, roagă-te lui Hristos pentru noi. Lege duhovnicească de nestrămutat este că virtuțile sunt încercate prin cele potrivnice, iar tu revărsând lumina dragostei prin puterea psalmilor asupra celor adormiți. Ai fost aruncat de cel viclean în ghiena celor netrebuincioase și cu durere iute și grea zile întregi te-a biciuit prin arsurile focului, dar în flacăra lor ai lămurit virtutea, necontenind rugăciunea și mângâind sufletele. De aceea ție celei ce cunoști din cercare chinurile iadului și ai multă împreună pătimire cu toți și noi cu străduință îți cerem, cuvioasă Elisabeta, roagă-te lui Hristos pentru noi. Sinaxar, în ziua a cincea a lunii iunie, săvârșim pomenirea Sfintei Cuvioase Maice Elisabeta de la Pasărea. Tot în această zi pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului, tot în această zi pomenirea Sfinților 10 mucenici din Egipt, Marcian, Nicandru, Iperehie, Apolon, Leonid, Arie, Gorgie, Selenia, Dirina și Panvă. Tot în această zi pomenirea Sfântului Mucenic Cristofor, cel din Roma, tot în această zi pomenirea Sfântului Mucenic Conon, cel din Roma, care fiind aruncat în mare s-a săvârșit. Tot în această zi pomenirea Sfântului Noului Mucenic Marcu, cel ce s-a nevăit în insula Chios și care de sabie s-a săvârșit la anul 1801. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Un glas a răsunat viersul organelor spre a cinsti pe idolul cel făcut din aur și neînsuflețit, iar harul cel purtător de lumină al Mângâietorului ne îndeamnă să grăim cu evlavie. Treime una de o potrivă puternică și fără de început, binecuvântată ești. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Bine a împărțit harul în ceasul al treilea ca să ne arate că cinstim trei ipostasuri în unimea stăpâniei. Iar acum în împărăteasa zilelor, Fiule, Părinte și Duhule, binecuvântat ești. Sfântă cuvioasă Maică Elisabeta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ochiul întors către Stăpânul, luminatul ți-a tot sufletul și trupul și ai putut răspândi lumina nezidită, luminând mintea tuturor celor ce veneau la tine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Aspra ai fost cu tine însăți, dar cu ceilalți blândețe întrupată și ai atras cu al tău har și fiarele pădurii, căci nevoința ta a ajuns până la ele. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, soarele slavei și al dreptății întrupându-se din tine prea curată, stâlp de foc te-a făcut și candelă nestinsă, dumnezeiască flacără care lumea luminează.

Ipul cel întrei strălucire al dumnezeieștii stăpâniri, dezleagă legăturile și răcorește văpaia, tinerii cântă și toată făptura cea zidită binecuvintează. Pe unul Mântuitorul și a toate ziditorul ca pe un făcător de bine, slavă ție Dumnezeu nostru, slavă ție! Pornind ca un mântuitor și de sine stăpânitor, cel ce ești lumină de sine strălucitoare și izvorătoare de lumină, venit ai să îndestulezi pe apostol și ca pe o suflare împărtășești slujitorilor tăi pe cinstitul și mângâietorul Duh.

Sfântă Cuvioasă Maică Elisabeta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, râvna având spre slujbele sfinte ale bisericii și din patul bolile cântai cu dragoste. Dar Maica Bisericii cu arhierei în mare sobor te-a întâmpinat cu mângâiere cerească și dându-ți vindecare te-a făcut să dai slavă Stăpânului a toate, de oameni iubitorul. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Aspră ți-a fost petrecerea în pădurea sălbatică, dar plină de daruri și mireasma cerului, căci cetele sfinților le slujesc celor care în trup, ca fără de trup se nevoiesc în pustie și fără mângâiere neștiuți și cu râvnă se roagă pentru lume fără încetare. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, idol îmi este voia mea și slujesc ei ca Domnului. Tu, dar prea curată de la ea, întoarce-mă, căci vreau ca pe Fiul Tău prin viețuirea mea să-L cinstesc. Și să mă închin cu umilință strigându-i, nu trece rugăciunea Maicii tale, Iisuse, și lumea o păzește de toată amăgirea.

chipul întrei, cel întrei strălucire al dumnezeieștii stăpâniri, desleagă legăturile și răcorește văpaia, tinerii cântă și toată făptura cea zidită binecuvintează. Ceea ce nu prin ispitire trupească ai purtat în pântece și ai împrumutat trup, bucură-te, împărăteasă Maică, lauda fecioarelor, că toată gura cea limpede, bine grăitoare, vorbind, nu te poate cânta după cuvință și orice minte e neputincioasă să înțeleagă nașterea ta, pentru aceasta cu un glas pe tine te mărim. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, cuvine se să lăudăm pe fecioara cea purtătoare de viață, că numai ea a tăinuit în pântece pe cuvântul cel ce a vindecat, firea omenească cea bolnavă, care pe scaunul cel de-a dreapta Tatălui, acum șezând, a trimis harul Duhului. Sfântă cuvioasă Maică Elisabeta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Obrocul nu va ține acoperit pe acela pe care minunile îl vor vădi, o Elisabeta, de aceea noi cu mănăstirea Pasărea îți cinstim virtutea și te rugăm, din ceruri cuvioasă nu trece cu vederea pe cei ce cântă pomenirea ta. Sfântă cuvioasă Maică Elisabeta, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Săltând cu bucurie, îți lăudăm ale tale mari daruri și faptele care te fac tuturor nădejde într-o nevoie, ajutătoare grabnică și sprijinitoare în încercări, căci multa pătimire ți-a mijlocit blândețea ca și iubirea de aproapele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, izvor de mângâiere și vindecări, pildă vie și sprijin monahilor, care purtând crucea nevoinței, se străduiesc ca înaintea Domnului să stea în rugăciune neîncetat. O Elisabeta, blândețea întrupată a mănăstirii și a pustiului, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Făcându-te lăcaș al Sfântului Duh și lumina și slava celui agonisind, darurile lui le chivernisești, le împarți bisericii ca o maică bună a tuturor, fecioară prea curată. De aceea credincioșii cu multă dragoste te laudă.

0: Ce este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Sfântă de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
3: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte, binecuvintează!
0: Cel ce în chip de limbi ca de foc din cer a trimis pe Duhul Său cel Preasfânt peste Sfinții Săi, ucenici și apostoli, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Cuvioase și multimilostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ale Sfintei Cuvioase Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui dumnezeiască liturghie o săvârșim, ale Sfântului Sfințit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului, și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi.

0: Vie și cu frică de Dumnezeu, intră întrânsa. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Într-un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și întru Hristos diaconime și pentru tot

0: studenții, absolvenții și ostenitorii Facultății de Teologie, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
2: Sunt locaș la acesta, țara aceasta și pentru toate orașele, statele și pentru cei ce cu credință locuiesc.

Să ne dea seama înaltă și slavă neajunsă, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni negrăită în sus, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milile Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Asemenea, cei ce ne dăjduim întru tine. Că ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

ce se unesc în numele Tău. Ai făgăduit să le împlinești cerurile însuși și acum împlinește cerurile cele de umilință ale robilor Tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului Tău și în cel ceva să fie viață veșnică, dăruindu-ne că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: Cât binecuvântate și toate Dumnezeul nostru, Cel ce prea înțelept pe care ai arătat, trimițându-le lor Duhul Sfânt și prin trânsii lumea ai vânat iubitorile de oameni, slavă ție! Bucură-te ceea ce ești plină de har născătoare de Dumnezeu Fecioară, și din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un tuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, Cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, Cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți, celor săraci, ocrutitor, celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutător, purtătorile de biruință mare, mucenice, Gheorghe, roagă-te, Hristos Dumnezeu, să mântuiască sufletele noastre. Într-o tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor pentru aceasta și cu îngeri împreună se bucură prea cuvioasă Maică Parascheva Duhul tău. Urmând cu evlapie milostivirii cerești Moldovei, te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta ierarhie, te bucuri acum cu toți drepți în cer, Părinte Ios. Întreaga ta viață fericită blandină a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din cer a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. În adâncul pustiului, urmând cu vioșilor, ai viețuit cu asprime, dobândind harul Duhului și suflete la pocăință, ai trezit pe mulți într-un necazuri mângâind. Iar monahilor îndrumătoare te-ai arătat, de aceea cântăm Sfânta Elisabeta. Slavă celui ce ți-a dat ție putere, slavă celui ce te-a încununat, slavă celui ce lucrează prin tine, tămăduiri tuturor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor apostolilor, fiind lucrarea aflată de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte, pentru aceasta cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, Sfințite Mucenice Dorotei, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Când cel prea înalt coborându-se a amestecat limbile, atunci a despărțit neamurile, iar când a împărțit limbile cele de foc, atunci a chemat pe toți la o unire și cu toți ca într-un glas: slăvim pe Duhul cel prea sfânt.
1: Domnului să ne rugăm.
2: Doamne miluiește.
3: Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururi.

din fire fac ale legii, aceștia neavând lege, își sunt loruși lege. Ceea ce arată fapta legii scrisă în inimile lor, prin mărturia conștiinței lor și prin judecățile lor care învinovățesc sau și apără, în ziua în care Dumnezeu va judeca prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea cele ascunse ale oamenilor. Dar dacă tu te numești iudeu și te rezi pe lege și te lauzi cu Dumnezeu și cunoști voia Lui și știi să încuvințezi cele bune, fiind învățat din lege, și ești încredințat

Povăduiești să nu furi și tu furi, tu cel care zici să nu săvârșești adulter, săvârșești adulter, tu cel care urăști idolii, furi cele sfinte, tu care te lauzi cu legea, îl necinstești pe Dumnezeu prin călcarea legii. Căci numele lui Dumnezeu din pricina voastră este hulit între neamuri, precum este scris, căci tăierea împrejur folosește, dacă păzești legea. Dacă însă ești călcător de lege, tăierea ta împrejur s-a făcut netăiere împrejur. Deci dacă cel netăiat împrejur păzește,

iar cei ce sunt, ce sunt ai lui Hristos Iisus, și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mărire de șartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții, du-n seama la tine însuți ca să nu cazi și tu în ispită. Purtați-vă

Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului și întru tot lăudatului Apostol și Evanghelist Matei, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu Domnului nostru.

0: credință. La ta slavă că sunt cu frică și cu putere mă, ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi, părinți, profesori, studenții, elevii și toți slujitorii care sunt la această sfântă și dumnezeiască liturghie, toți binecredincioșii creștini care se pomenesc la acest sfânt jertfelnic, și ca Domn, pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși căzând înaintea ta mulțumim, rugând cu umilință nemăsurată și nespusă ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi până acum rugăciunile robilor tăi și cu milostivirea ai vrednicii a le se împlini cerele, așa și acum înainte vrednicește a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și în toate faptele cele bune și adobândi ale tale binefacere împreună cu toți credincioșii tăi, miluiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște și ne vrednicește pe toți totdeauna mulțumirea a aduce cele prea bune a grăit și a cântat ție și celui fără de început al tău părinte și prea sfântului și bunul și de viață făcătorului tău Duh, Dumnezeule celui slăvit într-o ființă, slavă ție Dumnezeule, Tătătorul nostru bine, de bine în vecii vecilor.
1: Doamne Dumnezeu nostru, primește această rugăciune stăruitoare de la noi robii tăi și ne miluiește după mulțimea milei tale și trimite îndurările tale peste noi și peste tot poporul tău care așteaptă de la tine mare și bogată milă. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești, ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne, Dumnezeul nostru, care într-o cele de sus locuiești, Te mulțumim Ție, Dumnezeul puterilor, care ne-ai vrednicit asta și acum înaintea Sfântului Tău jertfelnic și a cădea la îndurările Tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici a-Ți aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău Celui Sfânt ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru să Te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fi pentru mulțimea bunătății Tale, că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

0: toată necurăția trupului și a Duhului, să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără găsândă înaintea Sfântului Tău jertfelnic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără de osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se verincească de cerească ta împărăție.
1: Ca sub stăpânirea ta totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Să se apropie sau să slujească ție, Împărate al

0: Înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-L pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
2: Pe binecrânciosul poporul îndepretutinde, pe cărmăitorii țării noastre, pe mai mari orașul și ai satele și pe iubitoare de Hristos armantă, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
3: Frații noștri preoți, rămânahi, erodia, hândia, în monah și monahii, pe tot cinul preoțești și cel călugăresc să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
4: Prea dormiți într-o fericire, Patriarhie Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe toți arhierei Moldovei adormiți, să-I pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
5: Pe fericiții și pururi

0: Pe fericiți într-o adormire, roi ostași, luptătorul mânt din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru demnitatea și libertatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus, vii s-au adormit pe fiecare după al său nume, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Amin. Pe cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, maici, frați, surori, soți sau soții, fii sau fiice, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul.

cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină de lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pobărât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponț Pilat, a pătimit și s-a înarbat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cerul și s-a de-a dreapta Tatălui. Iarăși va să rămână slavă, să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și Fiul este închinat și slăvit, care a greit prin proroci, într-o una sfântă, sohornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez care păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului.

0: pentru toate acestea mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, cherubimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zburând.
1: Cântarea de biruință.

această poruncă mântuitoare de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri și de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: suntem în Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin, amin, amin.
0: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezirea sufletului, spre iertarea păcatului, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre plinirea împărăției cerului, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem ție această sugerie cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, muceniști, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Mâință.
2: Mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna.

0: Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește Sfintelor tale biserici în pace întreg și în stii sănătos îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului Tău.
1: Îți aminte, Doamne, de orașul acesta în care viețuim și de toate orașele și sate. De cei ce cu credință locuiesc în mine, îți aminte, Doamne, de cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer. De cei bolnavi, de cei ce pătimesc, de cei robiți și de mântuire lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale biserici, ce își aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi cu toți.
1: Cu Duhul tău.
2: Toți Sfinții pomenindu-i, iarăși iară

0: Sfintești Mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne vrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a Te chema pe Tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel

Însuți, Stăpâne, caută din cer spre cei ce și-au plecat capetele înaintea Ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui, ci Ție, înfricoșătorului Dumnezeu. Tu, deci, Stăpâne, pe cele ce stau înaintea noastră a tuturor, spre binele întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe apă și prin aer, împreună călătorește. Pe cei bolnavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul,

0: în ziua 5-a lunii iunie, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Dorotei, episcopul Tirului. Sfântul Dorotei a fost urmașul Sfântului Metodie în scaunul de episcop al Tirului pe vremea domniei Marelui Constantin. El a cunoscut prigoana împotriva creștinilor și n-a păstorit multă vreme că pentru cruzimea cea cumplită a chinurilor și-a lăsat scaunul și se ascundea pe neștiute locuri. Deci pe când domnea Marele Constantin și biserica a dobândit pace, Sfântul Dorotei s-a întors la Tir în scaunul său și păstorea bine turma oilor celor cuvântătoare, aducând pe mulți de la închinarea idolilor la Hristos. El a trăit până în vremea împăratului Iulian Apostatul, cel ce s-a lepădat de credința creștină. Acesta, devenind împărat, ura biserica lui Hristos, la început nu pe față, ci în ascuns. Apoi a poruncit dregătorilor să prindă pe creștini și să ucidă pe cei care nu cinstesc idolii vechilor credințe păgâne, crezând că el poate să zdrobească Sfânta Biserică, îndepărtând pe creștini din toate dregătoriile împărătești și prigonindu-i pe față în toate chipurile. Deci bătrânul episcop Dorotei, văzând chinuirea cea mare ce se făcea creștinilor, și-a lăsat iarăși scaunul bisericii din Tir, fugind de groaza prigonitorilor, și a luat drumul pribegiei. Iar după cuvântul Domnului care zice, când vă urmăresc pe voi în cetatea aceasta, fugiți în cealaltă. Ieșind el din cetatea sa, a mers în Tracia, dar nici acolo n-a scăpat de prigonirea închinătorilor la idoli, chemându-l astfel Dumnezeu la cununa mucenicească. Și a fost prins de dregătorii lui Iulian în cetatea Odisopole, suferind multe bătăi și nenumărate alte pătimiri răbdând, de aceea și-a dat fericitul său suflet în mâinile lui Hristos Dumnezeu, foarte bătrân fiind, de vreme ce avea 107 ani. El a lăsat felurite scrieri folositoare creștinilor în limbile greacă și latină, fiind bărbat desăvârșit în toată înțelepciunea cea duhovnicească. A scris viețile prorocilor și ale apostolilor și alte cuvinte și tâlcuiri de suflet folositoare. Iar acum, fiind el însuși scris în cartea vieții, într-o bucurie netrecătoare, se veselește împreună cu acei sfinți ale căror vieți le-a scris. În ziua a 5-a a lunii iunie săvârșim pomenirea Sfintei Cuvioase Maici Elisabeta de la Mănăstirea Pasărea. Sfânta Elisabeta s-a născut la 16 iulie 1970 în comuna Moldova, Sulița, din județul Suceava, primind la botez numele Rodica. Părinții ei, Vasile și Maria Lazar, au avut 11 copii, doi dintre ei trecând la Domnul de mici. De când era în clasa a 7-a, Rodica a mers pentru prima dată la o mănăstire în pelerinaj, la mănăstirea Agapia. Atât de mult a fost impresionată de maicele din mănăstire, încât s-a hotărât să devină monahie. S-a întors acasă și a început să se roage mai mult și să caute singurătatea. În anul 1986 a făcut un pelerinaj pe la Sfintele Mănăstiri, urmând să se hotărască unde va intra în monahism. A mers împreună cu două verișoare care și ele aveau dorință de călugărie, au primit sfatul și binecuvântarea Sfântului Cleopa de la Sihăstria. Apoi și-au continuat călătoria la Mănăstirea Cernica, unde s-au închinat la moaștele Sfântului Ierarh Calinic. Acolo au primit îndrumare să viziteze și Mănăstirea Pasărea, despre care nu auziseră niciodată. Atât de mult le-a plăcut acolo, încât încolțise în inimile lor gândul de a se retrage în această mănăstire. Au ajuns apoi și la mănăstirea Sfânta Maria Techirghiol, unde au cerut sfatul părintelui arhimandrit Arsenie Papaciuc.
1: care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși dintre care cel din
0: după ce a aflat de dorința lor de a merge la mănăstire cu viosul, fără să știe de gândul pe care l-aveau, le-a spus: la mănăstirea Pasărea să vă duceți. Acolo este un duhovnic bun, Părintele Macarie, un mare stâlp duhovnicesc din zona Bucureștiului. Pe așa în septembrie 1986, la vârsta de 16 ani, și-a luat rămas bun de la familie și a plecat la mănăstire împreună cu cele două verișoare.
1: Nu spre judecată sau spre o sândă să fie mie, deși le-a pustit pe tare tare în oameni, și spre tămăduirea sufletului și a Domnului. Amin.
0: Și așa în septembrie 1986, la vârsta de 16 ani, și-a luat rămas bun de la familie și a plecat la mănăstire, împreună cu cele două verișoare. Au trecut întâi pe la Sihăstria, unde au primit binecuvântarea Sfântului Cleopa, apoi au mers la Sfântul Cuvios Paisie, care le-a spus: așa să lumineze sufletele voastre înaintea oamenilor, ca văzând faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl nostru cel din ceruri. A ajuns la Mănăstirea Pasăre, au fost primite cu bucurie de maicile din Obște. Încă de la intrarea în mănăstire, sora Rodica a fost un exemplu de viețuire monahală, fiind împodobită cu multe virtuți. La ascultări era foarte vrednică, iar când își termina treaba, mereu le ajuta pe cele de lângă ea. După 4 ani, la 12 decembrie 1990, sora Rodica a fost rasoforită de către arhimandritul Macarie Ioniță, duhovnicul mănăstirii Pasărea, primind numele Elisabeta. Apoi s-a încredințat ascultarea la atelierul de cizelură al Patriarhiei Române de la mănăstirea Pasărea. În 1996 a fost transferată la așezământul românesc de la Ierusalim, ca paraclisieră și cântăreață la strană. În Țara Sfântă s-a îmbolnăvit grav, iar doctorii nu-i mai dădeau șanse de supraviețuire. Ea a început să se roage din tot sufletul ca Dumnezeu să se milostivească spre ea și să o tămăduiască. Atunci o maică a povățuit-o să se roage și Sfântului Ioan Iacob, pentru că este grabnic ajutător. În timp ce se ruga, s-a întâmplat un fapt înfricoșător și a văzut sufletul despărțindu-se de trup, iar sufletul i-a fost dus de demoni și aruncat în chinurile iadului. Deci a început să strige către Maica Domnului și către Sfântul Ioan Iacob să o scoată de acolo, și atunci au venit Maica Domnului și Sfântul Ioan și i-au certat pe demoni spunând: de ce ați răpit acest suflet fără să fie judecat? Și au scos-o din acel loc de chin cumplit. Acolo a văzut și persoane cunoscute dintre mireni, dar și călugări, preoți, arhierei, care erau chinuiți în iad și plângeau cu amar. După aceasta, Sfântul Ioan a dus-o să vadă și frumusețile raiului. Au trecut printr-o câmpie minunată, plină cu flori, atât de frumoase și de felurite, încât fiecare fir de iarbă sau floare la atingere scotea sunete și armonii cerești. Înaintând pe acea pajiște, împreună cu Sfântul Ioan au întâlnit chipuri de sfinți care le făceau închinăciune, iar Sfântul Ioan îi spunea ce sfinți sunt și să se închine lor. Apoi au ajuns la un palat împărătesc luminat și strălucit foarte, și intrând au văzut multe trepte ale

spunându-i că o va ocroti și va trimite centura sa. Prin această arătare dumnezeiască, Maica a primit chemarea sa să viețuiască în munții Bucovinei. Când a revenit la viață în trup, ea s-a ridicat repede din pat și a început să facă metanii, plângând în hohote pentru cele văzute și trăite. Maicile care erau împreună cu ea la Ierusalim o opreau zicându-i că este grav bolnavă, iar ea a spus plângând că nu mai este bolnavă întrucât a vindecat-o Sfântul Ioan Iacob. După ce și-a revenit, s-a întors în țară și cu binecuvântarea Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria, a părintelui Arsenie Papacioc și a episcopului Gerasim, a mers în munții Giumalău, unde a viețuit în aspre nevoință pusnicească. După o vreme începându-se acolo unele lucrări la pădure, a fost nevoită să se mute în munții Neamțului, în locul numit Râpa lui Coroi, apoi s-a întors în munții Giumalău. A avut de înfruntat ispite mari de la demoni, însă și-a pus nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu și al Sfinților. Astfel ea spunea, nu vă puteți da seama ce răutate au demonii asupra neamului omenesc și de câte ori nu m-au bătut și chinuit, dar m-a salvat harul dumnezeiesc, mai ales că eu port la brâu cingătoarea Sfântului Ioan Iacob. Locul unde stau este foarte sălbatic și înfricoșător, unde n-a călcat picior de om vreodată și am pătimit multe. Am fost atacată de urs, de lup, dar m-a scăpat bunul Dumnezeu. De multe ori se adunau demonii să mă bată, dar îi ardea harul dumnezeiesc primit de Sfântul Ioan Iacob și revărsat peste lucrurile și locurile pe unde au umblat. Și atunci strigau turbați, nu ne putem apropia de blestemata aceasta, căci este încinsă cu farmece. Așa numeau ei cingătoarea Sfântului Ioan, pe care o am de la o maică bătrână de la Ierusalim, care la rândul ei o avea de la părintele Ioanichie Prâială, ucenicul Sfântului Ioan. În răstimpul în care era sofora Elisabeta a viețuit în pustie, ea a păstrat legături duhovnicești cu mănăstirea de Metanie. În 6 august 1998, de praznicul schimbării la față, ea a primit tunderea în schima mică și numele Teodora, iar în 19 aprilie 2006 a primit tunderea în schima mare cu numele Elisabeta. Această maică duhovnicească avea ca lucrare de căpetenie smerita cugetare, mereu găsea prilej să se ocărască, ea spunea că la liniște simțurile duhovnicești se ascut. Te cunoști mai bine pe tine însuți, îți vezi neputințele și te smerești. Într-o noapte, ispita celui rău a făcut ca raftul cu cărți din chilia sa pusnicească să cadă peste ea și să o lovească. Speriindu-se, a început să se ocărască pe sine, cum că din pricina ei a căzut raftul, pentru că nu l-a fixat cum trebuie. Atunci a auzit o voce răgușită spunându-i cu răutate, ce pățeai dacă dădeai vina pe mine? De aceea, Sfânta Elisabeta învăța că orice ispită sau necaz ni s-ar întâmpla, să nu dăm vina pe alții, nici pe om, nici pe diavol, ci numai pe noi să ne învinuim, pentru că astfel nu va avea putere vrăjmașul asupra noastră. În anul 2014, fiind bolnavă de cancer, puterile i-au slăbit și s-a întors la mănăstirea Pasărea, unde și-a urmat rânduiala de rugăciune și nevoință, pe care o dobândise în pustie. Această mare nevoitoare a fost împodobită de Dumnezeu și cu harisma înainte vederii, aducând pe mulți oameni la cunoașterea lui Dumnezeu, și-a cunoscut dinainte ziua în care a plecat la Domnul. Pregătindu-le duhovnicește pentru această despărție pe maicile care îi erau apropiate. La numai 44 de ani, în ziua de 5 iunie 2014, Sfânta Cuvioasă Elisabeta, având trupul ostenit și secătuit de boală și de aspre nevoințe, plină de pace și dragoste, s-a mutat la cereștile Lăcașuri, fiind înmormântată în cimitirul mănăstirii Pasărea. Sfânta Elisabeta s-a arătat, atât în timpul vieții, cât și după adormirea ei, mare mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu și făcătoare de minuni. Dumnezeului nostru slava, acum și pururea și în vecii vecilor,

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși preacuratul tău trup și acesta este scumpul tău sânge. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și mi-artă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de osândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taină astăzi, Fiului Dumnezeu, părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, ni sărutare să voi da ca Iuda, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor. Și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

care de primește și aceste prima asta să ne cerul de și le binecuvintează și vredicește ca acestea să fie socotite în misteriile tale și le ferește ce. Iar nu se vește de neșugată de sutarea fărătăților tale, aceasta de Dumnezeu cu toate cele ce sunt de vorbit. Că s-a binecuvântat pentru tot și s-a vrea să

0: Binecuvântarea Domnului peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeu noastră, slavă ție.

0: Cel ce în chip de lin de foc din cer a trimis pe Duhul Său cel preasfânt peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale, cu puterea cei Sfinte și neviasă făcătoare cruci, cu ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtător de biruințe ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, ocrotitorii Sfântului Locașului acestuia, cu ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, cu ale Sfântului Ierarh Dorotei, Episcopul Tirului, ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Elisabeta de la Pasărea și a celor împreună cu dânsii a căror pomeniri o săvârșim, cu ale Sfinților Ierarh Dosotei, Varlaam și Iosif cel Milostiv, cu ale Sfinților Marilor Mucenici Ioan cel Nou de la Suceava, cu ale Sfântului Mucenic Fanuri, ale Sfinților Preacuvioșilor, părinților noștri Daniel, Siaslu, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, cu ale Sfântului Gheorghe Pelerinul, ale Sfinților Preacuvioșilor, părinților noștri Paisie și Cleopa de la Sihăstria, ale Sfântului Gheorghe Pelerinul, ale Sfinților și Drepților Dumnezei și părinților Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pur.

0: Dumnezeu să așeze sufletele lor unde dreptii se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerem, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, Doamne, miluiește!
2: Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care-ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dorit viață lumii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, ctitori, studenți, profesori și a robilor tăi, preotul Cătălin, Ștefan, Adrian, odihnește-le, Doamne, în loc luminat, în loc verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul, și orice greșeală au săvârșit ei prin cuvânt, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte. Căci nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi, pomeniți Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și

0: curzile tale, precum este scris, trecând ca un bun greșelile lor, cele de voie și cele fără de voie, și toate cele cu știință și cu neștiință, iubitorule de oameni.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut și ai zidit pe om. Iar noi, pământenii, din pământ suntem zidiți și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și mi-ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii mergem, făcând tânguire de

Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Tăi ucenici și apostoli cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă învierea Ta cea de-a treia zi, cu Harul Tău le-ai dărui puterea de lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ne-ai vrednicit și pe noi smeriți și nevrednicii Tăi robi să fim moștenitori aceluiași preasfânt dar și har, ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm ceea ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunule împărate, prin mine smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă robilor Tăi care s-au pomenit orice au greșit ca niște oameni în această viață și le iartă lor toate câte au păcătuit, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-și de legătura pusă în orice chip asupra lor, prin care ei înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine, sau de la arhiereu, sau de la preot, sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește, prea bunule și mult îndurate, ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupurile să se dea firicile zidite de Tine. Că binecuvânt

Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor și purtătorilor de Dumnezeu, părinții ai noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar, cel înviat a patra zi din morți, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, sufletele robilor săi, pomeniți astăzi, mutate de la noi în corturile drepților.

0: prea cuvioși și prea cuceniți părinți, vă întrebați de ce așa sobor mare într-o zi obișnuită de peste săptămână. Ați avut dumneavoastră și noi toți bucuria de a participa la acest sobor, care este de fapt promoția de acum 10 ani, 2016, Facultatea de Teologie, Teologia Pastorală. Preoții noștri care de 10 ani îi vedem tot tine și frumos, tot așa să-i țin Dumnezeu înainte, cu experiență pastorală, cu familii, cu familii întemeiate, aici sunt și doamne preotese, multe dintre ele cu siguranță, cu copii, că în 10 ani, în deceniul 3 și al 4-lea, se mărește familia prin copii. Le mulțumim pentru această înălțătoare slujbă, le rugăm pe Dumnezeu să le binecuvinteze familiile, activitatea lor pastorală, misionară, și pe enoriași să fie preoți cu multă credință în Hristos, mărturisitor, cu curaj și putere duhovnicească în aceste vremuri, așa cum sunt ele. Le mulțumim și Dumnezeu să-i binecuvânteze și să-i vedem și la 50 de ani aici, la catedrală, la absolvirea facultății. Domnul ne binecuvânteze pe toți.
1: Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne. Împărate Ceresc, Mângâietorul, Duhul Adevărului, care pretutindenea ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților, cedătătorule de viață, vino și te sălășluiești pentru noi. Și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre.
2: Slavă
1: Tăi, Iisus Dumnezeu, și pe pământ pace într-o îmbunătățire. Doamne, buzele noastre vei deschide și gurile noastre te vor lauda pe tine.
3: Binecuvintează, Părinte!
1: Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și

0: Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, care cu mila și cu îndurările tale tămăduiești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, Sfântul Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el, spre tămăduire și spre izbăvirea de toate patima, și întinăciunea trupului și a sufletului și de toate răutatea, ca și într-o aceasta să prea slăvească prea sfânt în numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum

0: Doamne, care cu mila și cu durerile Tale tămăduiești drobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește un de lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea toată patima și întâlnăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește.
3: Doamne, care cu mila și cu îndurătoare Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește un de lemnul acesta. Amin. Ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească prea să numele Tău, ale Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Domnului să ne rugăm.
4: Doamne, care cu mila și cu îndurările Tale tămăduiești dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el spre tămăduire și să izbăvere de toate patima, de toate întinăciunea trupului și a sufletului și de toate răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească prea sfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Acum

0: Doamne, care cu milă ascunzi durerile Tale, tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor unge din el spre tămăduire și spre izbăvirea toată patima și întâlnăciunea trupului și a sufletului și de toată răutate. Ca și într-o aceasta să se preaslăvească prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, care cu mila și cu durere Tale tămăduiești zdrobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însuși, Stăpâne, sfințește unde lemnul acesta, ca să fie celor care se vor ruge din el spre tămăduire și spre izbăvire de toată patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să preaslăvească preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Doamne, care cu mila și cu durerile tale te mădăși dobirile sufletelor și ale trupurilor noastre, însă, Stăpâne, sfințește și unde lemnul acesta, ca să fie celor ce se vor unge din el, spre temăduire și spre izbăvere de toate patima și întinăciunea trupului și a sufletului și de toată răutatea, ca și într-o aceasta să se preaslăvească preasfântul numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

0: spre noi, precum am nedăjduit și noi întru tine. Bucurați-vă, drepților, întru Domnul, celor drepți li se cuvine, laudă!
1: Înțelepciune!
0: Din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacov, citire!
1: Să luăm aminte!
0: Fraților, luați ca pildă de suferință și de îndelungă răbdare pe prorocii care au grăit în numele Domnului. Iată, ne fericim pe cei ce au răbdare, ați auzit de răbdarea lui Iov și ați văzut sfârșitul hărăzitului de Domnul, că mult milostiv este Domnul și îndurător. Iar înainte de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu orice alt jurământ, și să vă fie vouă ce este da, da și ce este nu, nu, ca să nu cădeți în judecată. Este vreunul dintre voi în suferință să se roage, este cineva cu inimă bună să cânte psalmi, este cineva bolnav între voi să cheme preoții bisericii și să se roage pentru el, un gândul cu îndelemn într-un numele Domnului. Și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va ridica și de va fi făcut păcate, se vor ierta lui. Mărturisiți-vă deci unul altuia păcatele și vă rugați unul pentru altul ca să vă vindecați.

vremea aceea a venit la Iisus un învățător de lege, ispitindu-l și zicând: învățătorule, ce să fac ca să moștenesc viața cea veșnică? Iar Iisus a zis către el: ce este scris în lege, cum citești? Iar el, răspunzând, a zis: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și din tot sufletul tău și din toată puterea ta și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuți. Iar el i-a zis: drept ai răspuns, fă aceasta și vei fi viu. Dar el, vrând să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: și cine este aproapele meu? Iar Iisus, răspunzând, a zis: un om cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari, care după ce l-a dezbrăcat și l-au rănit, au plecat lăsându-l aproape mort. Din întâmplare, un preot s-a coborat pe calea aceea și, văzându-l, a trecut pe alăturea. De asemenea, și un levit, ajungând în acel loc și văzându-l, a trecut pe alăturea. Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el și, văzându-l, i s-a făcut milă și, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând peste ele un de lemn și vin. Și, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeți și a purtat grijă de el. Iar a doua zi, scoțând 2 dinari, i-a dat gaze și i-a zis: ai grijă de el. Și ce vei mai cheltui, eu când mă voi întoarce, îți voi da. Care din aceștia 3 ți se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari? Iar el a zis: cela care a făcut milă cu el. Și Iisus i-a

Iertarea și iertarea păcatelor a robilor lui Dumnezeu, toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă, toți cei care i-am pomenit și îi pomenim, în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristosom Iustin și Hristosom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiaconii Iusin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosima, rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforele Anastasia și Teodora, psalții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru că

0: Cel ce ești fără de început și fără de sfârșit, Sfinte al Sfinților, care a trimis până născut Fiul Tău să tămăduiască toate boala și neputința sufletelor și a trupurilor noastre. Trimite Duhul Tău cel Sfânt și sfințește și undelemnul acesta. Și fă-l robilor și roabilor tale, care se vor unge din el spre izbăvire desăvârșită de păcatele lor și spre moștenirea împărăției cerurilor. Că Tu ești Dumnezeu mare și minunat, care păzești legământul Tău și dai mina Ta celor ce Te iubesc pe Tine. Cel ce dai izbăvire de păcate prin Sfânt pruncul Tău, Iisus Hristos, care ne-a renăscut pe noi din păcat, Cel ce luminezi ochii orbilor și ridici pe cei căzuți, care iubești pe cei drești, pe cei păcătoși miluiești, care ne-ai scos din tuneric și în umbra morții, zicând celor din legăturile iadului și celor din tuneric, descoperiți-vă, că a strălucit în inimile noastre lumina cunoștinței unui a născut Fiului Tău de când s-a arătat pentru noi pe pământ și cu oameni împreună a vețuit și celor ce l-au primit. Le-ai dat lor putere să se facă fiii lui Dumnezeu prin baia nașterii din nou, dăruindu-ne în fire și făcându-ne părtași birința spre diavolului, pentru că n-ai binevoita necurățit prin sânge. Ce ai dat și în undelemnul sfinții chipul cruce, să ne facem noi turmă a lui Hristos, preoție împărătească, neam sfânt, curățindu-ne cu apă și sfințindu-ne cu Duhul Tău cel Sfânt. Însă, Stăpâne, Doamne, dă-ne har spre slujba Ta aceasta, precum ai dat lui Moise slujii Tale, și lui Samuel, iubitului Tău, și lui Ioan, alesului Tău, și tuturor ce au bineplăcuție din fiecare neam și neam. Așa fă-ne și pe noi să fim slujitori ai legii Tale cele noi, a Fiului Tău, prin undelemnul acesta pe care sfințește-L cu scump sângele Său, ca dezbrăcându-ne de poftele cele lumești să murim păcatului și să vie în dreptăți, îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos, prin ungerea cu sfințenia ce va fi adusă undelemnul acestuia. Facă-se, Doamne, un delemnul acesta, un delem de bucurie, un delem de sfințenie, îmbrăcăminte împărătească, pauză puternică, izbăvitoare de toată lucrarea diavolească, pe cete nestricate, bucurie a inimii, veselia cea veșnică, ca și cei ce se vor unge cu un delemnul acesta al înnoirii să fie de temut pentru cei potrivnici și să strălucească în strălucirile sfinților Tăi, neavând întinăciunilor prihană, și să fie primiți în odihna Ta cea veșnică, și să ia plată chemării cele de sus, că Ție ești cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești. Dumnezeule, Dumnezeul nostru, Ție slavă noastră împreună și una a născut Fiului Tău și prea Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Domnului să ne rugăm.
0: Părinte Sfinte, Doctorul sufletelor și a trupă, care a trimis unul născut Fiul Tău pe Domnul nostru Iisus Hristos să vindece toate boala și să răscumpere din moarte, tămăduiește pe robii și pe roabele Tale care stau înaintea Ta și toți care sunt bolnavi și sunt în patul lor de suferință și toți care s-au pomenit și te pomenesc când spun lăcașul acesta, izbăvește pe dânsii de neputința trupească, sufletească ce a cuprins și voi să vieze prin Harul Hristosului Tău pentru rugăciunile preacurate Stăpâne noastre, Născătoare de Dumnezeu și Pura Picioare Maria, cu puterea cinstită de viață Făcătoare Cruce, cu folosirile cinstitelor cereștelor celor fără de trup putere, pentru rugăciunile cinstitului Măritului Proroc, înainte Mergătorului și Botezătorului Ioan, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților Măriților bunilor biritori mucenici, ale Sfinților și de Dumnezeu, purtătorilor părinții noștri, ale Sfinților stămăduitori, doctor fără de arginți, Cosma și Damian, Chis și Ioan, Pantelimon și Ermolae, Sanson și Leomit, Mochi și Anichita, Leleu și Trifon, ale preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, a Sfântului era Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și ale tuturor Sfinților, că Tu ești izvorul tămăduirilor Dumnezeului Dumnezeu nostru și Ție slavă înăță împreună și unul a născut Fiul Tău și prea Sfântului Duh, acum și pururea.

0: Din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, datori suntem noi cei tari să purtăm slăbiciunile celor neputincioși și să nu căutăm plăcerea noastră, ci fiecare dintre noi să caute să placă aproapelui său la ce este bine spre zidire. Că și Hristos n-a căutat asta plăcere, ci precum este scris, ocările celor ce te ocăresc pe tine au căzut asupra mea. Căci toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris prin învățătura noastră, ca prin răbdarea și mângâierea care vin din Scripturi să avem nădejde. Iar Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă dea voi a gândi la fel unii pentru alții după Iisus Hristos, pentru ca toți la oaltă și cu o singură gură să slăviți pe Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea primiți-vă sufletește unii pe alții, precum și Hristos v-a primit pe voi. Spre slava lui Dumnezeu.
2: Pace ție, cititor.

În vremea aceea trecea Iisus prin Erihon și iată un bărbat cu numele Zaheu și acesta era mai marele vameșilor și era bogat și căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulțime, pentru că era mic de statură și alergând el înainte s-a suit într-un dud ca să-l

cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă, toți cei care i-am pomenit și se pomenesc, și pentru ca să li se

Dumnezeule cel mare și prea înalt, care ești închinat de toată făptura, izvorul înțelepciunii și adâncul cel necuprins al bunătății cele adevărate și noianul cel nemărginit al milostivirii, însuți iubitorule de oameni, stăpâne Dumnezeu celor veșnice și al celor minunate, pe care nimeni dintre oameni nu poate să te cuprindă cu gândul, caută și ne auzi pe noi nevrednici robii tăi, și aici unde aducem acest undelemn în numele tău cel mare, trimite darul tău cel tămăduitor și iertarea păcatelor și tămăduiește pe robii tăi cu mulțimea milei tale. Așa, Doamne, cel ce ești lesne iertător, unule milostive și iubitorule de oameni, căruia îți pare rău de răutățile noastre, cel ce știi că gândul omului este plecat spre cele rele din tinerețele lui, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, cel ce pentru mântuirea păcătoșului te-ai întrupat, Dumnezeu fiind, și te-ai făcut om pentru zidirea ta, tu ești cel ce ai zis, n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință, tu ești cel ce ai căutat oaia cea rătăcită, tu ești cel ce cu o sârdă ai căutat drahma cea pierdută și ai aflat-o, tu ești cel ce ai zis, pe cel care vine la mine nu-l vei scoate afară, tu ești cel ce nu te-ai scârbit de păcătoasa, care a spălat cu lacrimi cinstitele tale picioare, tu ești cel ce ai zis, de câte ori vei cădea, scoală-te și te vei mântui, tu ești cel ce ai zis, bucurie se face în cer pentru un păcătos care se pocăiește, însuți îndurate, Stăpâne, caută din înălțimea ta cea sfântă, umbrindu-ne pe noi, păcătoși și nevrednici robii tăi, cu harul Sfântului tău Duh în ceasul acesta și trimite-l peste robii tăi aceștia care sunt aici de față la acea sfântă taină, toți cei care s-au pomenit și mai pomenesc și toți cei aflați în spitale și la casele lor în patul de suferință, care și-au cunoscut păcatele lor și au venit la tine cu credință, primindu-i cu iubirea ta de oameni și iertându-le orice au greșit cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, spală-i și curățește-i pe ei de tot păcatul și viețui în pururea împreună cu dâns și păzește în ceilalți ani ai vieții lor, ca umblând într-o porunce tale să nu mai fie ei balciocură diavolului, ca și întrânși să se slăvească prea sfânt numele tău, că ție se cuvine să ne miluiești, să ne mântuiești pe noi, Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm, împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață, făcătorului tău Duh, acum și pururea și

pus Dumnezeu în biserică, întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul de a face minuni, apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor. Oare toți sunt apostoli, oare toți sunt proroci, oare toți învățători? Oare toți au putere să săvârșească minuni? Oare toți au darurile vindecărilor, oare toți vorbesc în limbi, oare toți pot să tălmăcească? Răvniți însă la darurile cele mai bune și vă arăt încă o cale care le întrece pe toate, de a zgrăi inimile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am făcut, m-am aramă sunătoare și chimvală răsunător. Și de a-și avea darul proroției și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință, și de a-și avea atâta credință încât să mut și munți, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de a-și împărți toată avuția mea și de a-și da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă,

stăpâne a toțitorului, împărate sfinte, cel ce pedepsești și nu omori, care întărești pe cei neputincioși și ridici pe cei căzuți, cel ce îndreptezi chinurile cele trupești ale oamenilor, rugăm-ne ție, Dumnezeu nostru, ca să aduci mila ta peste îndemnul acesta și peste cei care se ung din el în numele tău, ca să le fie lor spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre curăție și înlăturarea toată patima și a toată neputința și boala și a toată întinăciunea trupească și sufletească. Așa, Doamne, trimite din cer puterea ta cea tămăduitoare, atinge-te de trup, otolește fierbințiala, ușurează-i suferințele și zgonește toată boala cea ascunsă. Fii tămăduitor robilor tăi aceștia care sunt de față la această sfântă taină, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, a tuturor care se pomene și se vor pomeni fiecare după numele Lui. Ridică-i pe dânsi din patul durerii și din așternutul chinuirii, dăruiește pe dânsi sănătoși întregi biserici tale, ca să fie bine plăcuți ție și să facă voia ta. Că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pre noi, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: A către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, noi suntem templu al Dumnezeului celui viu. Precum Dumnezeu a zis că voi locui în ei și voi umbla și voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, zice Domnul, și de ce este necurat să nu vă atingeți și eu vă voi primi pe voi. Și voi fi vouă tată și veți fi mie fii și fiice, zice Domnul Atotțiitorul. Având deci aceste făgăduințe, iubiților, să ne curățim pe noi de toată întinarea trupului și a duhului,

în vremea aceea, venind Iisus în casa lui Petru, a văzut-o pe soacra acestuia zăcând și aprinsă de friguri. Și s-a atins de mâna ei și au lăsat-o frigurile și s-a sculat și sluja lui. Și făcându-se seară, a adus la el mulți demonizați și a scos duhurile numai cu cuvântul. Și pe toți cei bolnavi i-a vindecat ca să se împlinească ceea ce s-a spus prin Isaia, prorocul, care zice: acesta neputințele noastre a luat și bolile noastre le-a purtat. Și văzând Iisus mulțime împrejurul lui, a poruncit ucenicilor să treacă de cealaltă parte a mării. Și apropiindu-se un cărturare, a zis: învățătorule, te voi urma oriunde vei merge. Dar Iisus i-a răspuns: vulpele au vizuini și păsările cerului cuiburi. Fiul omului însă nu are unde să-și plece capul. Un altul dintre ucenici a zis: Doamne, dă-mi voie întâi să mă duc și să îngrop pe tatăl meu. Iar Iisus a zis: vină după mine și lasă morții să-și îngroape pe morții lor.

Bunule și iubitorule de oameni, îndurate și mult milostive, Doamne, cel plin de milă și bogat în bunătate, Părintele îndurărilor și Dumnezeule a toată mângâierea, cel ce prin Sfinții Tăi Apostoli ne-ai dat nouă puterea să tămăduim cu un delem însoțit cu rugăciunea neputințele poporului, însuși și un delemnul acesta întocmește-l spre tămăduirea tuturor celor ce se vor unge din el și izbăvindu-i pe dânsii de toată neputința și de toată boala și spre izbăvirea de rele celor ce așteaptă de la tine mântuire. Așa, Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, rugăm-ne tot puternice să ne mântuiești pe noi pe toți, unul acela ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor. Sfințește-ne pe noi pe toți, cel ce tămăduiești toată neputința, tămăduiește pe robii și roabele tale care stau înaintea ta, toți care sunt bolnavi în patul lor de suferință. Ridică pe dânsii din patul durere pentru mila bunătății tale. Cercetează pe dânsii cu mila și cu îndurările tale. Depărtează de la dânsii toate boala și neputința, care ridicându-i cu mâna ta cea tare să slujească ție cu toată mulțumirea. Așa cum făcând nepărtași iubirii tale de oameni cele negrăite, să te lăudăm și să te slăbim pe tine, cel ce faci lucruri mari și minunate, slăvite și preanate. Că ție se cuvine să ne miluiești și să ne mântuiești pe noi. Hristoase, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm împreună și Părintele tot cele fără de început și prea Sfântului Duh, acum și

0: Din epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, nu voim ca voi să nu știți de necazul nostru care mi s-a făcut în Asia, că peste măsură, peste putere am fost îngreuiați, încât nu mai nădăjduiam să mai scăpăm cu viață. Și noi, în noi înșine, ne-am socotit ca osândiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei morți, care ne-a izbăvit pe noi dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește, prin care ne dăjduim că încă ne va mai izbăvi, ajutându-ne și voi cu rugăciunea pentru noi, așa încât darul acesta a făcut nouă prin rugăciunea multora.

0: Apostol și Evanghelist Matei, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
2: Să luăm aminte.
0: Zisa Domnul pilda aceasta, împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare, care luând candelele lor au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 însă dintre ele erau neînțelepte, iar 5 înțelepte. Căci cele neînțelepte, luând candelele, n-au luat cu ele unt de lemn, iar cele înțelepte au luat unt de lemn în vase odată cu candelele lor. Dar mirele întârziind au ațipit toate și au adormit, iar la miezul nopții s-a făcut strigare, iată, mirele vine, ieșiți într-o întâmpinare a lui. Atunci s-au deșteptat toate acele fecioare și au împodobit candelele lor. Și cele neînțelepte au zis către cele înțelepte, dați-ne din unde lemnul vostru, că se sting candelele noastre. Dar cele înțelepte le-au răspuns zicând, nu ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă și nici vouă. Mai bine mergeți la cei ce vând și cumpărați pentru voi. Deci plecând ele ca să cumpere, a venit mirele și cele ce erau gata au intrat cu el la nuntă și ușa s-a închis. Iar mai pe urmă au sosit și celelalte fecioare zicând, Doamne, Doamne, deschide-ne nouă. Iar el răspunzând a zis, adevărat zic vouă, nu vă cunosc pe voi, drept aceea privegheați că nu știți.

0: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește.
0: Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce pedepsești și iarăși tămăduiești, care ridici de la pământ pe cel sărac și din gunoi înalți pe cel lipsit, Tatălor fanilor, limanul celor înviforați și doctorul celor bolnavi, Cel ce porți fără mâhnire slăbiciunile noastre și ei asupra suferințele noastre, care miluiești cu liniștirea Cel ce treci peste fără de lege și ierți nedreptățile, Cel grabnic spre ajutor și zăbavnic la mânie, care ai suflat peste ucenicii tăi și ai zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele și vor ierta lor, Cel ce primești pocăința păcătoșilor și ai puterea ierta păcatele cele multe și grele, și dai tămăduire tuturor celor ce petrec într-o neputință și în boală îndelungată, care și pe mine este meritul și păcătosul și nevrednicul robul Tău, cel încurcat în multe păcate și cufundat în patimile dezmierdărilor, m-ai chemat la Sfânta și prea înalta treapta preoției ca să intru în ceea ce este dincolo de catapeteasmă în Sfânta Sfintelor, unde Sfinții Îngeri doresc să privească și să audă glasul Evangheliei Domnului Dumnezeu și să vadă cu ochii lor chipul Sfintei Jerfe și să se îndulcească de dumnezeiasca și Sfânta Liturghie. Cel ce mai învrednicit a săvârșit cereștile tale taine și a-ți aduce darul și jerfe pentru păcatele noastre și pentru greșelile cele din neștiință ale poporului și a fi mijlocitor pentru oile tale cele cuvântătoare. Ca prin multa și negrăita ta iubire de oameni să curățești păcatele lor, însuți prea bunule împărate, ascultă rugăciunea mea în ceasul acesta și în această sfântă zi și în toată vremea și locul și ia aminte la glasul rugăciunii mele și dăruiește tămăduire robilor tăi care sunt aici de față la acea sfântă taină, toți cei aflați în spitale și la caselor în patul de suferință și toți cei care s-au pomenit se mai pomenesc, care sunt în neputința sufletului și a trupului, dându-le lor slobozire de păcate și iertare greșelilor celor de voie și celor fără de voie, tămăduindu-le lor rănile cele netămăduite și toată boala și toată neputința. Dăruiește-le lor tămăduire sfletească, cel ce te-ai atins de soacra lui Petru și au lăsat-o pe dânsa frigurile și s-a sculat și a slujit ție. Însuși, stăpâne și robilor tăi aceștia, dă-le tămăduire și izbăvire de toată boala cea vătămătoare. Adu-ți aminte de îndurările tale cele bogate și de mila ta. Adu-ți aminte că gândul omului cu o sârdă este plecat spre cele rele din tinerețele lui și nimeni nu este fără de păcat pe pământ. Că Tu singur ești fără de păcat, Cel ce ai venit și ai mântuit neamul omenesc și ne-ai izbăvit pe noi din robia vrășmașului. Că de vei intra în judecată cu robii tăi, nimeni nu va fi aflat curat de întinăciune, ci va amuți toată gura, neavând ce răspunde, pentru că toată dreptatea noastră este înaintea Ta ca o cârpă lepădată. Pentru această păcate, tinerețul noastre nu le pomeni, Doamne, că Tu ești nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor istoviți și împovărați cu fără de lege. Și Ție slavă înălțăm împreună și Celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, Duh, acum și pururea și în

0: Din epistola către Galateni a Sfântului Apostol Pavel, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt ai lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și umblăm, să nu fim iubitori de mările de șartă, supărându-ne unii pe alții și pismuindu-ne unii pe alții. Fraților, chiar de va cădea un om în vreo greșeală, voi cei duhovnicești îndreptați-l pe unul ca acesta cu Duhul blândeții, luând seama la tine însuți ca să nu cazi și tu în ispită. Portați-vă să

Iertarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu. Toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă, toți cei care i-am pomenit și pomenim, și pentru ca

Mulțumim ție, Doamne Dumnezeu nostru, bunule și iubitorule de oameni, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, cel ce porți fără durere neputințele noastre, cu a cărei rană toți ne-am vindecat, păstorule cel bun care ai venit spre căutarea oilor cele pierdute, cel ce dai mângâiere celor slabi la suflet și viață celor zdrobiți, care ai tămăduit izvorul celeia ce era în curgerea sângelui de 12 ani, cel ce pe fica cananeence a izbăvit-o de demonul cel cumplit, care ierta datoria celor doi datornici și a dăruit iertare femeii cele păcătoase, cel ce a dăruit vindecare slăbănogului împreună cu iertarea păcatelor lui, care cu cuvântul a îndreptat pe vameșul și a primit pe tâlharul prin mărturisirea lui cea mai de pe urmă, cel ce a ridicat păcatele lumii și pe cruce le-a pironit, ție ne rugăm și cu umilință la tine cădem. În bunătatea ta însuți slăbește, lasă, iartă, Dumnezeule, fără de legile și păcatele robilor tăi, care sunt de față la această sfântă taină, a tuturor care sunt bolnavi în spitale și la casele lor, a tuturor care s-au pomenit și se vor pomeni fiecare după numele Lui. Și greșelilor celor de voie și cele fără de voie, cele cu știință și cu neștiință, cele prin călcare de poruncă și prin neascultare, cele din timpul nopții și cele din timpul zilei, și de sunt sub blestem preoțesc, sau al tatălui lor, sau al mamei lor, sau cu ochii au poftit, sau cu mirosul s-au desfrânat, ori cu pipăitul s-au pornit spre desfrânare, sau cu gândul s-au dezmirdat, sau cu vreo aprindere oarecare trupească sau sufletească, s-au despărțit de-a ta voie și simțire, orice au greșit și ei și noi, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, care nu ții minte rău, iartă și nu lăsa pe aceștia și pre noi să cădem în viața cea întinată, nici pe căile pierzării să alergăm. Așa, Stăpâne Doamne, ascultă-mă pe mine păcătosul în ceasul acesta, pentru robii tăi, treci cu vederea ca un Dumnezeu care nu ții minte rău toate păcatele lor, izbăvește-i pe ei de chinul cel de veci, gura lor o umple de lauda ta, buzele lor le deschide spre slăvirea numelui Tău, mâinile lor le întinde spre lucrarea poruncilor Tale, picioarele lor îndreptează-le spre vestirea Evangheliei Tale, toate mădularele și gândirea lor întărește-le cu harul Tău, că Tu ești Dumnezeul nostru care, prin Sfinții Tăi apostoli, ne-ai poruncit nouă zicând, oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri, și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri. Și iarăși, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta lor, și cărora le veți ține, ținute vor fi. Și precum ai ascultat pe Ezechiel în întristarea sufletului său, la ceasul morții, și nu i-ai trecut rugăciunea lui, așa auzi-mă în ceasul acesta și pe mine, smeritul și păcătosul și nevrednicul robul tău, care mă rog ție că Tu ești, Doamne Iisus Hristoase, Cel care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7, celor ce cad în păcate, și în bunătatea Ta și în iubirea Ta de oameni spari rău de faptele noastre cele rele și Te bucuri de întoarcerea celor rătăciți, că precum este slava Ta, așa este și mila Ta. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea

0: Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, doctorul sufletelor și al trupurilor, cel ce vinde suferințele cele îndelungate, care tămăduiești toată boala și toată neputința în popor, cel ce voiești ca toți oamenii să mântuiască, să vină la cunoștința adevărului, care nu voiești moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că Tu, Doamne, în legea cea veche a rânduit păcătoșilor pocăință, precum lui David și ninivitenilor și celor ce au fost mai înainte și celor de după aceștia, încă și în timpul venirii Tale în trup n-ai chemat pe cei drepți, pe cei păcătoși, la pocăință, precum pe vameșul, pe desfrânata, pe tâlharul și pe holitorul și prigonitorul Tău, marele Pavel, prin pocăință L-ai primit. Iar pe Petru, verhovnicul și apostolul Tău, care s-a lepădat de Tine de 3 ori, prin pocăință L-ai iertat și L-ai primit. Și I-ai făgăduit Lui zicând: Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui pe dânsa. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor, pentru aceasta și noi, bunule și iubitorule de oameni, după nemincinoasele Tale făgăduințe, îndrăznim și ne rugăm Ție și cerem în ceasul acesta, ascultă rugăciunea noastră și o primește pe ea ca pe tămâia ce se aduce Ție și cercetează pe robii și roabele Tale care stau înaintea Ta și se roagă și toți care sunt bolnavi în patul lor de suferință și orice au greșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, în timpul nopții sau în timpul zilei, de au căzut sub blestemul preoțesc sau sub blestemul lor, sau cu jurământul au amărât pe cineva și l-au făcut de au jurat. Pe Tine Te chemăm și Ție ne rugăm, slăbește-le, lasă-le, iartă-le lor, Dumnezeule, trecându-le cu vederea fără de legele și păcatele făcute de dânsii, cu știință și cu neștiință. Și de au călcat ceva din poruncile Tale sau au greșit, ca niște purtători de trup și vețuitori în lume din îndemnul diavolului, însuși ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Că nu este om care să vețuiască să nu greșească. Numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că n-ai zidit pe om spre peire, ci spre paza poruncilor Tale și spre moștenirea vieții cele nestricăcioase. Și Ție slavă înălțăm împreună și Părintele Tău cele fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Domnului să ne rugăm.
0: Împărate Sfinte, îndurate și mult milostive Doamne, Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu celui viu, care nu voiești moartea păcătosului să se întoarcă să fie viu, nu pun mâna mea cea păcătoasă peste capul celor ce au venit la Tine cu pocăință și cer de la Tine prin noi iertarea păcatelor, ci pun mâna Ta cea puternică și tare ce se află în această Sfântă Evanghelie, pe care slujitorii ce împreună cu mine o țin descrisă peste capetele robilor și a roabilor Tale. Și mă rog împreună cu dânsii și cer iubirea Ta de oameni cea milostivă și care nu ține minte răul, Dumnezeule și Mântuitorul nostru, cel ce prin prorocul Tău, Natan, ai dăruit iertare lui David, care s-a pocăit de păcatele sale și ai primit rugăciunea cea de pocăință lui Manase, însuși și pe robite aceștia, care se pocăiesc de greșalele lor, primește-i cu știuta Ta iubire de oameni, trecându-le cu vederea toate greșalele lor. Că Tu ești Dumnezeul nostru, care ai poruncit să iertăm de 70 de ori câte 7 celor ce cad în păcate. Pentru că precum este slava Ta, așa este și mila Ta și Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu.

cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu. Toți cei care sunt prezenți la această sfântă slujbă și toți cei care ai s-au pomenit, toți cei care sunt bolnavi prin spitale sau la casele lor, și pentru ca să li se ierte lor,

0: Dor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeule, nădejdea

0: Cel ce în chip de limbi de foc din cer a trimis pe preasfântul său Duh peste sfinții săi ucenici și apostoli. Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, ale Sfântul Apostol Iacob, ruda Domnului, ale Sfintei Preacuvioase și mulți milostivi Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Erar Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Ioachim și Ana și cu rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Spuneți împreună cu noi, binecuvântat Părinții, Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Sănătate sufletească și trupească la tot să vă dăruiască.
1: Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze. Sănătate sufletească și trupească să vă dăruiască.
2: Amin.
3: Dumnezeu să vă ierte, să vă binecuvinteze, sănătate sufletească și trupească la toți, să vă dăruiască. Amin.

0: Doamne Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.

Patimile trupești ai supus. Cel mai prost să slujească celui mai bun. Pentru aceasta și cu luna răbdării din mâna lui ai toate. Căruia roagă-te să mântuiască sufletul.

pe soarele cel mai înainte de soare, care a apus oarecând în mormânt, l-au întâmpinat către dimineață căutându-l ca pe o zi, mironosițele femei și una către alta strigau: O, prietenelor, veniți să ungem cu miresme trupul cel de viață purtător și îngropat, trupul care a înviat pe Adam cel căzut, care zace în mormânt. Să mergem să ne sârguim ca și magii și să ne închinăm și să aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu a fost înfășurat. Și să plângem și să strigăm: O, Stăpâne, scoală-te, cel ce dai celor căzuți ridicare.

Venit-au mai înainte de dimineață cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe cela ce este într-o lumina cea pururea fiitoare, cu morții, pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți că s-a sculat Domnul, omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu, cel ce a mântuit neamul omenesc.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe tine-nești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeul cel viu, că pasărea și-a aflat casa și turtureaua cui bunde-și va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este la Tine, Doamne, suișul în inima sa a pus în valea plângerii în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere. Arătați-vă Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mii, alesa m-a fi lepădat în casele Dumnezeu mai vărtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperită toate păcatele lor, potolită toată mânia Ta, întors-te de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeul mântuirii noastre, și întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi să avem timp de mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-Te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nou nouă, auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se teme Dânsul, ca să se slășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său. Dreptatea înainte Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Dacă, Doamne, urechea Ta și m-a auzit că sărac și necăjit sunt eu, păzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeu meu, pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău. Că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici faptul nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înainte ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-un adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în viac. Că mare este mila Ta spre mine și a izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea și tortarea căuta sufletul meu și nu Te-a pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește, dă tăia Ta slujii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. În adâncul pustiului, urmând cuvioșilor, ai viețuit cu asprime, dobândind harul Duhului și sufletele la pocăință ai trezit, pe mulți între necazuri mângâind. Iar monahilor îndrumătoare Ta-i arătat, de aceea cântăm Sfânta Elisabeta. Slavă Celui ce Ți-a dat Ție putere, slavă Celui ce Te-a încununat, slavă Celui ce lucrează prin Tine tămăduiri tuturor. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-a născut din fecioară și răstignirea ai arătat bunule, care cu moarte pe moarte ai predat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce i-ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi, pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Îți cinstim smerenia că Te-a ascuns în pustie, lăudându-ți dragostea ce izvora dintre Tine. Îngerii au primit sufletul Tău în ceruri, oamenii se închină sfintelor Tale moaște și îți strigă. Cuvioasă Elisabeta, roagă-Te lui Hristos pentru noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cel neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât eruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează! Luminează fața ta spre noi și ne miluiește!
1: Amin! Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, întru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignit, tâlharele cele binecunoscători intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moarte ai sfărămat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale și ne mântuiește pentru Sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi, într-o cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim Stăpânului nostru și Făcătorului de bine. Și așa urmăm poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu prea sfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, slăvit Te-ai foarte, într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pe norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul trunetului Tău, se vor înfricoșa, se sfie munți și se coboară voi în locul în care le întemeiat pe ele hotarări pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți zvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbate, setași vor cotoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurile tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inimii omului o întărește. Săturați se vor cupa și câmpului ce de Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cu blocașul cu căsărcul în chiparoși. Munții cei înalță de post cerbilor și sfințile scăpare iepurilor. Dacă toată luna spre vrem soarele și-a cunoscut apusul său, cu s-a întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii, oile lor mugesc ca să apuce să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seară, cât s-au slăvit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme. Dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți fața Ta, se vor tulbura.
2: Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slavă Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au slăvit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecior. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia!

0: cel de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos armată Domnului, să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Bună întocmire a văzduhului, pentru merșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscate ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Viți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții, toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu.

către Domnul am strigat când m-am necăjit și m-a auzit, Doamne, izbăvește sufletul meu de buzele nedrepte și de limba vicleană. Și se vadă ție și ce vei câștiga de la limba vicleană, săgeți ascuțite cu cărbune aprinși trase de cel puternic. Vai mie că pribegia mea s-a prelungit, că locuiesc în corturile lui Chedar. Mult a pribegit sufletul meu cu cei ce urau pacea, făcători de pace eram, când grăiam lor se luptau cu mine în zadar. Ridicat-am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici nu va dormi tău cel ce te păzește, iată, nu va dormi tău, nici nu va dormi cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde nici luna noapte, Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Veselit m-am de cei ce mi-au zis mie, în casa Domnului vom merge, stăteau picioarele noastre în curțile tale, Ierusalime. Ierusalimul cel ce este zidit ca o cetate, unde toți au parte la oaltă, că acolo s-au săit semințiile Domnului, mărturie pentru Israel, ca să laude numele Domnului. Acolo s-au așezat scaunele la judecată, scaunele pentru casa lui David, rugați-vă pentru pace Ierusalimului și pentru îndestularea celor ce te iubesc pe tine. Să fie pace în întăriturile tale și îndestulare în turnurile tale pentru frații mei și pentru vecinii mei, gream despre tine pace. Pentru casa Domnului Dumnezeului nostru am dorit cele bunăție. Către tine cel ce locuiești în cer am ridicat ochii mei, iată precum sunt ochii robilor la mâinile stăpânilor lor. Precum sunt ochii slujnicei la mâinile stăpânei sale, așa sunt ochii noștri către Domnul Dumnezeul nostru, până ce se va milostivi spre noi. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că mult ne-am săturat de făi mare, că prea mult s-a săturat sufletul nostru de ocara celor îndestulați și de făi mare celor mândri. De n-ar fi fost Domnul cu noi, se spune Israel, de n-ar fi fost Domnul cu noi când s-au ridicat cu oamenii împotriva noastră. De vine ar fi înghițit pe noi când s-a aprins mânia lor împotriva noastră, apa ne-ar fi necat pe noi și voi ar fi trecut peste sufletul nostru. Atunci ar fi trecut peste sufletul nostru valuri înspăimântătoare, binecuvântat este Domnul care ne-a dat pe noi spre vânare dinților lor. Sufletul nostru a scăpat ca o pasăre din curța vânătorilor, cursa s-a sfărâmat și noi ne-am izbăvit. Ajutorul nostru este în numele Domnului cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sionului, nu se va clătina în veac cel ce locuiește în Ierusalim. Munți sunt împrejurul lui și Domnul împrejurul poporului său de acum și până în veac. Că nu va lăsa Domnul toiagul păcătoșilor peste soarta dreptilor, ca să nu-și întinde drepți într-o fără de legi mâinile lor. Fă bine, Doamne, celor drepți, celor buni și celor drepți cu inima, iar pe cei ce se abat pe nedrepte Domnului va duce cu cei ce lucrează fără de legea pace peste Israel. Când a întors Domnul robia Sionului, ne-am umplut de mângâiere, atunci s-a umplut de bucurie gura noastră și limba noastră de veselie. Atunci se zicea între neamuri, mari lucruri a făcut Domnul cu ei. Mari lucruri a făcut Domnul cu noi, ne-am umplut de bucurie. Întoarce, Doamne, robia noastră, cum întorci pe raile spre miază zi. Cei ce se amănă cu lacrimi, cu bucurie vor se cera, mergând mergeau și plângeau râncând semințele lor, dar venind vor veni cu bucurie, ridicând sinopii lor. Denar zidit Domnul casa, în zădar s-a rostenit cei ce o zidesc, denar păzi Domnul cetate, în zădar ar priveghea cel ce o păzește. În zădar vă sculați, zise dimineață, în zădar vă culcați târziu voi care mâncați pâinea durerii. Dacă nu v-ar da Domnul somn iubiței să iată fiii sunt moștenirea Domnului răsplata rodului pântecelui. Precum sunt săgețile în mâna celui viteaz, așa sunt copiii părinților tineri. Fericit este omul care își va umple casă de copii, nu se va rușina când va crăi cu vrăjmașii să-i împartă. Fericiți sunt toți cei ce se tem de Domnul care umblă în căile lui, rodul muncii mâinilor tale vei mânca, fericit ești, bine ți va fi. Femeia ta ca o vie roditoare în laturile casei tale, fiii tăi ca niște vlăstare, tinere de măslin împrejurul mesei tale. Iată așa se va binecuvânta omul cel ce se teme de Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion și vei vedea bunătățile Ierusalimului în toate zilele vieții tale. Și vei vedea pe fiii fiilor tăi pace peste Israel. De multe ori s-au luptat cu mine din tinerețele mele, se spune Israel, de multe ori s-au luptat cu mine din tinerețele mele și nu m-a biruit. Spatele mi-au lovit păcătoși și întinsă nelegiuirea lor, dar Domnul cel drept a tăiat grumajii păcătoșilor.
să se rușineze și să se întoarcă înapoi toți cei ce urăsc Sionul. Facă-se ca iarbă de pe acoperișuri care mai înainte de a fi smulsă s-a uscat, din care nu și-a umplut mâna lui secerătorul și sânul său cel ce adună snopii și trecătorii nu vor zice. Binecuvântarea Domnului fie peste voi sau vă binecuvântăm într-un numele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fii urechile tale, cu luarea minte la glasul rugăciunii mele. De te vei tale fără de legi, Doamne, Doamne, cine va suferi că la tine este milostivirea. Pentru numele Tău te-am așteptat, Doamne, așteptată sufletul meu spre cuvântul Tău. Nădăjduita sufletul meu în Domnul din straja dimineții până noapte, din straja dimineții să nădăjduiască Israel spre Domnul. De la Domnul este mila și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel din toate fără de legile Lui. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălțat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine. Dimpotrivă mi-am smerit și mi-am domălit sufletul meu ca un prunc înțărcat de mama lui care răsplata sufletului meu. Să nădăjduiască Israel în Domnul de acum și până în veac. Adu-ți aminte, Doamne, de David și de toate blândețile lui, cum s-a jurat Domnului și a făgăduit Dumnezeului lui Iacob. Nu voi intra în locașul casei mele, nu mă voi zivi pe patul meu de odihnă, nu voi da somn ochilor mei și genelor mele dormitare, nici odihnă tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului locaș Dumnezeului lui Iacob. Iată, am auzit de chivotul legii, nefrata l-am găsit în câmpiile dumbrăvii. Intravăm în locașurile lui, închinavăm la locul unde au stat picioarele lui. Scoală-te, Doamne, într-o odihnă tatu și chivotul sfințirii tale, preoții tăi se vor îmbrăca într-o dreptate și cuvioșii tăi se vor bucura. Din pricina lui David, robul tău, să nu întorci fața unsului tău, juratul sa Domnului David, adevărul și nu-l va lepăda. Din rodul pântecelui tău voi pune pe scaunul tău de vor păzi fiii tăi legământul meu și mărturiile acestea ale mele în care îi voi învăța pe ei. Și fiilor vor ședea până în veac pe scaunul tău. Că a ales Domnul Sionul și l-a ales ca locuința lui aceasta este odihna mea în veacul veacului. Aici voi locui că l-am ales pe el. Roadele lui le voi binecuvânta foarte pe săracii, le voi sătura cu pâine, pe preoții lui voi îmbrăca cu mântuire și cu vioșii lui cu bucurie se vor bucura. Acolo voi face să răsare fânta lui David, gătită-am făclie unsului meu, pe vrăjmașii lui voi îmbrăca într-o rușine, iar peste el va înflori sfințenia mea. Iată acum ce este bun și ce este frumos, de când nu mai locui frații împreună. Aceasta este ca mirul pe cap ce se coboară pe barbă, pe barba lui Aaron, ce se coboară pe marginea veșmintelor lui. Aceasta este ca roua Ermonului ce se coboară pe munții Sionului, că unde este unirea acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului, cei ce stați în casă Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta Domnul din Sion, cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

0: Iară și iară cu pace Domnului să le rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apărăduiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Preasfânta curată, preabinecuvântată, mărită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
1: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și pe Alex și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne!
2: Și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

Ne, Doamne, strajă gurii mele și să de îngrădire împrejurul tuturor mele, să nu abasă numai noastre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii, ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșii lor. Iertă-mă-va dreptul cu mine și mă va mustra, iar un cuvântele meu păcător, tot să nu umbră capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva părerilor prăbușoase de pe stâncă judecătorilor. Auzise-vor graiurile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământul și cu oaselor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, pe tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa pe care mi-au pus-o mie și de smintele celor ce fac fără de lege. Că deavor îmi rătălor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece, cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune, când lipsea dintre mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de-a dreapta și am privit. Și nu era cine să mă cunoască, perit a fugat de la mine și nu ești cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis-am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile tale cu luare aminte la glasul rugăciunii mele.

Lumină lina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrenic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viață.

0: Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laude, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Venim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
2: Doamne,
1: seara toată desăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, de la Domnul să cere.
2: Doamne,
1: de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre, de la Domnul să cere.
2: Doamne,
1: milă și iertare de păcatele și de greșelile noastre, de la Domnul să cere. Sufletelor noastre și pace lumii, de la Domnul să cere. Toată vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit, de la Domnul să cere.
2: Doamne,
1: și creștinezi vieții noastre fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun, la plicoșătoarea judecată a lui Hristos să cere.
2: Doamne,
1: de prea sfânta, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomeni.
2: Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe
1: noi înșine și unii pe

ție, judecătorul cel înfricoșător și viitor de oameni, și-a plecat capetele și s-au supus. Urmașii robii tăi, nu de la oameni așteptând ajutorul, ci nădăjduind în mila ta, dăind după mântuirea ta. Pe aceștia păzești în toată vremea și în seara de acum și în noaptea ce vine, de tot vrășmașul, de toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de rele aducere aminte. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii.

0: Rugăm necruinat mai Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Le rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne,
0: miluiește, monahii și pentru toți frații noștri ce întru Hristos.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
0: Doamne, acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, dremăritori creștini care odihnesc aici și pretutinde.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Rugăm pentru mila viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, slujitori, câtitori, închinători și binefăcători ai Sfânt locașului acestuia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Rugăm pentru cei ce-a dat și facă bine sfântă și pentru tot ce înstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine.

0: este binecuvântat Hristos, Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție!
2: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Părinte, binecuvintează!
0: Ceea ce închid de limbi de foc din cer a trimis pe Duhul cel Preasfânt, peste Sfinții Săi ucenici și Apostol, Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtător de biruință, ale Sfintei Cuvioase și mult milostiv Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Rahios cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfinte Mărturisitoare Blandina, ocrotitoare acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților Cuvioși Visarion și Larion, și ale Sfântului Mucenic Ghelasia, căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Dreptului Dumnezeiești Părinții Joachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun de oameni iubitor.
2: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
2: Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
4: Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul a toți iitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi a doua acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcat. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpele bândeu de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat și Tu, ceea ce Te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cugetări, alină-ne cuvioasă și mă mântuiește prin rugăciunile Tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și ficleșuguri am petrecut-o, iar Tu care ai născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valul de tot felul de boli, necazuri, dureri, însinuse cumplite, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile Tale, Maică, întinde-mi o mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimele sufletului și ale trupului, cu rugăciunile tale dăruiește Maică pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumărțimea păcatelor mele fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, stic fieți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, Fecioară plină de har, care ne-a ascult bucuria, întunericul întristării pe care vrășmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă de grabă risipește. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce lucra fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale, iarăși cu acestea mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ce Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutății, o strică de tine, o preacuvioasă, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos și neîntinată cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine ce rănit cu plăcerile ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învredincește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de a rode bune. Dar Tu, picorând roamile tale de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioase tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă cu rugăciunile tale mântuiește-mă? Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, Stăpâne, ai intrat la judecată cu robul Tău, căci dacă nimeni viețuie în această lume, nu se va îndrepta înaintea Ta. Dar eu, care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor Tăi. Cu statornicie de gând să socoti de Tine, o Maică, aurul ca lutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile Tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cu vioșul, cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Sufletul meu, cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Ceea ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, singură ființă a Dumnezeirii, cu toții să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, grijile cele de șarte îndepărtează-le de la sufletul meu, totdeauna Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm, să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul în toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați și preanălțați în toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții. Dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioase tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrămâitorii noștri, pe mai mari orașelor și satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă în pace păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credinței ereticilor și de mânia vrășmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale preacuvioasă, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am vecit în fapte rele, că n-am altă nădejde de mântuire afară de tine.

Lacrimile și ostenerile preacuvioase, Parascheva, care pătim pentru tine, le aducem ție puternice. Ne rugăm prin locul dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătate și ne mântuiește din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ilda înfrânării și nesecatului zvor al Moldovei, care izvorăște noi anul de vindecări. Pe Dumnezeiasca Parascheva cu vernicie să o cinstim.

zis al Domnului ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri, să vă ierte vouă greșelile voastre. De nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide. Oricine cere, ia.

0: sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sfârire și chivirnisirea robilor lui Dumnezeu. N-au preasfințitul Părintele nostru Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, Arhimandrii Sidosoftei Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie Teodosie, Siluan și Ioan, preoții Ciprian Marian, Lucian Mihail Emanuel Dragoș, Manuel Vasile Paul, Mihai Gheorghe Daniel și Larion, arhidiaconii Iustin Florin Ciprian Alexandru Gabriel Petronel, Stelian Mihai Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosima Rasoforul Tihon, frații Andrei Ioan, Ștefan Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliana, Serafima, Speridona, Teodora, Efimia, Febi, Piharea și Nectaria, Arasofoarele, Anastasia și Teodora, Plalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel, cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arseni, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Maris, Gabriel și Maris, Ioan, fratele Iulian și toți cei care sunt de față, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinăm strigănție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartele lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. De grab ridicându-i din patul durerii, rugăm-ne ție auzi.

Dumnezeu să reverse asupra robilor săi elevi și studenți harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune, spre slava prea Sfântului Său nume, să zicem tot.

0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii.

0: ca ce în chip de limbi de foc a trimis pe Preasfântul Său Duh, peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, ale Sfintei Cuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască noi ca un bun de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească rugăciunile, sănătate, iertare de păcate, mântuire și cele de folos să ne dăruiască.
2: Amin.